puilla ja metsällä sanotaan olevan myös yhteinen energiakenttä sekä parantava ja eheyttävä vaikutus. On ainakin selvää, että metsän raikkaan ilman hengittämisellä on terveellinen ja virkistävä vaikutus. Jatketaan puiden kanssa hengittämistä. Kuunnellaan Auriavitsia, Sacred Tree Circle.

on syksy. Tämäkin puu on kerännyt auringosta energiaa koko kesän ja on valmiina siirtymään hyvin ansaitulle talviunille. Se on jo rauhoittunut ja haukottelee uneliaasti. Talven se sitten uinuu kesällä kerätyn energian turvin pysähtyneessä tilassa. Näissä tunnelmissa kuunnellaan Alio Die ja Sylvi Alli, Dreaming Tree.

onpas hyvää kahvia. Vai mitä puut? Tämä on kiva paikka nautiskella hyvää kahvia raikkaassa ulkoilmassa, kun puu hitaasti ja rauhoittava unisesti huojuu. Seuraavaksi Vidna Obmana, Forest Arrow.

paikka koostuu vihreistä havuista. Takana näkyy sininen taivas. Aurinko paistaa. Ympärillä oleva syvä vihreys tuntuu hyvältä. Puut taitavat tykätä enemmän tuosta sinisestä taivaasta ja auringosta. Tämä on melko korkea puu, joten suuri osa muusta metsän elämästä jää aika paljon alemmaksi. Täällä ylhäällä on kuitenkin ihan oma tunnelmansa. Sitten kuunnellaan Steve Roachin vanhempaa tuotantoa The Green Place Part 1.

viime aikoina on ollut paljon puhetta siitä, miten metsässä puut ovat hyvin sosiaalisia olentoja. Puut keskustelevat keskenään tuoksuilla sekä sähköisillä impulsseilla juurien välityksellä. Puu voi vaikka varoittaa ympärillä olevia kavereita tuosta epäilyttävästä tyypistä, joka horisee itsekseen tuolla latvassa. Tai sitten ilmoittaa muille puille, että ihan harmiton kaveri se on. Seuraavaksi Ööphoita, pitkä biisi Daat, levyltä I Hear the Woods Whispering.

puu ikääntyy, niin sille alkaa tulla uurteita ja sammalpeitettä. Puu ei jossain vaiheessa enää jaksa kierrättää nesteitä joka paikkaan. Usein latvaukset alkavat vähitellen kuihtua ja kuivua ja voivat sitten tippua seuraavassa myrskyssä. Tämä ikääntymisprosessi etenee ja leviää ympäri puuta vuosi vuodelta. Kuori alkaa heiketä ja alkaa kasvaa sieniä. Puu on muuttunut lahopuuksi, josta muu ympäröivä elämä saa ravintoa vielä pitkän aikaa. Seuraavaksi Robert Rich ja Alio Die, Tree of the Wind.

näihin puiseviin tunnelmiin lopetetaan Loviradio tällä kertaa. Lopuksi kuunnellaan vielä Uri Adrian Treetops. Kiitokset seurasta.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa John Landlord. Kyseessä on Helsingistä saapuva DJ, sanoittaja ja laulaja, joka lähestyy toimitusta uudella pitkäsoitolla. Mies on kiertänyt ympäri Suomea vinyylidiskon kanssa vuodesta 1985. Viime vuosina keikkoja on ollut myös ulkomailla aina Venäjää, Latviaa ja Espanjaa myöten. Keikkoja on nykyisin noin 140 vuodessa. Uudella Olen jättänyt jäljen -albumilla teemoina ovat elämä ja kuolema. Lauluissa itketään, nauretaan, muistellaan lapsuutta eikä kaihdeta kuolemaakaan. Tässä John Landlord vuosimallia 2020. Tämä on Olen jättänyt jäljen -albumilta poimittu kappale nimeltään Kuole en, jos taivaassa on Spotify.

Seuraavaksi kirjasta tipahtaa pöydälle Raija Koso et The Sounds-yhtyeen uusi single. The Sounds on rautalankayhtyö, jonka tunnetuimmat levytykset ovat vuodelta 1963. Raija Koso on levyttänyt lukuisia kappaleita, jotka ovat saaneet myös radiosoittoa. Seuraavaksi kuulemasi kappale on Pentti Viherluodon sävellys, jonka hän levytti vuonna 1947. Kappaleen on levyttänyt myös Katri Helena vuonna 1964. Tässä Raija Koso et The Sounds. Kappale on nimeltään Puhelinlangat laulaa.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Timo Hirvonen. Timo Hirvonen on laulaja lauluntekijä, joka on tehnyt aiemmin Los Olvidados-yhtyeen kanssa useita albumeja. Nyt Timo lähestyy toimitusta artistin nimellä Hirvonen. Uusi kappale on nimeltään En ole vielä valmis.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Anja. Kyseessä on laulaja lauluntekijä, jonka levytysura alkoi vuonna 2015. Tampereelta saapuva Anja työstää parhaillaan useamman single-levytyksen sarjaa. Kädessä on 7 vuotta keikoilla kiertäneen artistin single-levysarjan ensimmäinen valmistuotos. Kappale on nimeltään Love Exhumed.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Sarjanin uusi single, jonka on säveltänyt ja sovittanut muusikko Kai Jämsä. Sanoitus on Kyösti Mäkimattilan kynästä. Kappale on saanut nimekseen Mitä tähdet on?

Hyvää iltaa vaan kaikille. Minunkin puolestani kiva, että olet tulleet tänne kaljalle tai konferenssiin tai kuuntelemaan. Hienoa joka tapauksessa. Mä oon Matti Johannes Koivu ja mä tässä tunnin ajan tilitän teille elämästäni ja vähän muidenkin elämästä. Olkaa hyvät.

Tämä on ihan uusi veisu. Onko kaikua muuten tarpeeksi? Ha! Upeeta. Sitä ei koskaan tiedä, mitä saa, kun toivoo äänimieheltä kaikua, kun niitä tapaa koko ajan aina erilaisia. Täällä olin oma äänimieheni, enkä tänäänkään tiennyt, mitä saan, kun pyydän itseltäni kaikua. Okei, tämän nimi tällä hetkellä on Miten hyvä on unohtaa.

Kiitoksia, kiitoksia vaan. Tämä seuraava on nimeltään Kalatehdas. Okei. Olkaa hyvät.

0: Κύριο Ξιάν.
1: Niin kuin tästä äskeisestä huomasi, niin mä oon lähtenyt tämmöiseen FX Twin-hommaan. Jotain tosi kaunista ja sitten tuhotaan yleisön korvat yllättäen. Mutta mä en voi itse vaikuttaa siihen. Tämä seuraava nimeltään Maailman kalliolla. Onko tämä balanssi muuten ok, koska mä en itse tänään tosiaan äänimiehenä. Näyttäkää kaikki peukkua, haetaan semmoista yhteistä. Hyvä fiilis. Ja sitten vielä littipeukku. Okei. Okay. Mä yritän käyttää urheilutermejä aina kun se on mahdollista. Okei, okay, tää on maailman kalliolla.

Kiitoksia. Tatis, tatis. Nyt siltä, että tämä järjestelmä ei joka hetki kestä tätä ulosantia, mutta se on ihan hyväkin. Tässä kun laulaa kovaa, niin sen tässä tuntuu siltä, että pää räjähtää, mutta se on hienoa, että myös äänentoisto räjähtää. Tupla fiilis. Okei, tää on nimeltään Kovat piipussa.

0: Sopimuksessa.
1: Jeesus. Onks täällä jotain sähkömiestä, joka saa sanoa, mikä toi on?
0: Se ei ole puhdas volume kysymys. Mikä se on?
1: Kukaan ei osaa ratkaista sitä. Eikö? Onko täällä sellaista ihmistä? Eikö täällä ole?

0: Vuokra mies. Toi vuokra mies. Helvetti sitä. Vuok. Siellä kun vuokra homma. Vuokra.
1: Kyllä
0: päinvastoin. Se on työmies. Vuokra. Se mikistä tulee, jos te... Juokkaa hiljaa väkeviä hetki, me vaihdetaan tämän mikrofonin.

0: Che?
1: Ma c'è sta una cosa.
0: Vuokramies. Okei. Jatketaan siitä, mistä tää alkoi, tää epäonni. Vuokramiehellä on kovat piipussa.

Okay, okay. Tämä seuraava, tämä on nimeltään monta sitä elämää. Tämä on vähän niin kuin duo-partneri, jos kännissä. Voin tietää, mitä tapahtuu, mutta katsotaan, onko tässä kappaleessa mitään kiellettyä sanoja. Tässä on ainakin rakkaus, joka voi olla liikaa mille tahansa äänen toistolle helposti. Koitetaan, jos se kestää sen. Keri, monta sitä elämää.

Kiitoksia. Tattista ja seuraava on. Tämä nimetään Kiitokset.

0: stuff, Fuse.
1: Chicos.
0: Next. Mä oon todennut, että Hämeenlinna ja Tampereen välillä on yksi keskeinen ero ja se on nääks. Ja ainoastaan Hämeenlinnassa sanotaan nääks. Mielestäni Tampereella ei juuri koskaan. Tampereella on nääs, mutta se on ihan eri juttu kuin nääks. Se ollaan kokemus tästä. Ei kellään, mä arvasin, koska... Tähän törmää hyvin harvoin. Mut kannattaa kiinnittää huomioon, jos tunnette jotain semmosia esimerkiksi myöhäis-keski-ikäisiä hämeenlinnalaisia. Niin semmosten keskuudessa tää on hyvin suosittu. Sitä voi käyttää esimerkiksi sillä lailla, nääks ny. Se on nääks silleen. Esimerkiksi, että... No joo. Säästän teitä tässä koko ajan, kun en sano mitään. No niin. Elikäs. Tän nimi on tulossa vai menossa? Käykää muuten tiskillä väliä, tää on ihan kauheeta. Pelkkä tyhjä tuo. Nyt on ihan hyvä väli. Mä voin tässä odottaa, jos te haluatte käydä. Onko joku, joka haluaa käydä? Nyt katsii käydä. Ei kukaan. Okei. Okay. No tuossa oli kadulla itse asiassa varoitus siitä, että käsiä pitäisi pestä koko ajan. En mä tiedä, onko se ollut joku tämmöinen juomisopastani kampanja kanssa, jonka te olette nielleet. Mutta okei, okay, tää on tulossa vai menossa?

Koitin laskemalla tutkia ja otin mittoja. Luotasin ja laitoin naamaan tippoja.

laitamaan risuja se oli tukipisteen. Katsoin niitä kotiin suhteuttaa ne itseeni. Kysyi pappi joukolta, ne sanoi, hei älä välitä.

Kiitoksia, kiitoksia. Tämä oli siltä mun viimeisimmät soololevyltä Toisen maailman nimi. Tämä on se levyn nimikappale puolestaan. Koska etenkin mieli virittää, se vaatii aina suuria henkilökohtaisia ponnistuksia, että voi pysäyttää. Mutta mä oon jotenkin todennut, että se on kaikkien kannalta hyväksi. Teillä kaikilla on kotona parempi mieli. Okei, eli tää on Toisen maailman nimi. Sitten joku salaliitto. Kuka tätä on löysentänyt? Okei.

Κυροξία, κυροξία.

Seuraavaksi mä nykäsen teille ton odotan. Palkitsen teidät nyt. Teidän odotuksen. Mä muistan, kun me soitin aikanaan semmoisessa hämeenlinnalaisessa bändissä, joka ei ollut kauhean hyvä, mutta me saatiin yksi biisi Radio Mafialle johonkin tämmöiseen apusoittoon tai johonkin. Sitten me oltiin semifinaalissa keikalla. Mä olin silloin Hammondurkuria. Meidän solisti oli nahkahoust, se oli aika kännissä, koska se avasi äänensä kurlaamalla tuolla pohjanpoika viinalla. Se oli. Ja sit se tota noin niin, se spiikkas. Piti semmosen taidepaussin, että sanoi, että joku on saattanut kuulla tämän biisin radiosta, ja sitten lähdettiin soittamaan sen. Siellä oli ehkä joku 15 henkeä. Se oli upea hetki. Mua hävetti, mä voin sanoa sen nyt jälkeenpäin. Okei, mutta tää on odota.

Kiitoksia, kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia. Taloyhtiön säännöt sallivat meille vielä kaksi laulua. Tämä on niistä ensimmäinen. Okei. Päästiin yksimielisyyteen ylimmän kieleni kanssa. Tämä on nimeltään Se oli eilen. Ja tämä edustaa mitä suurinta haastetta tähän aikaan. Perjantai-illasta, mutta jos teidän on mahdollista ajatella ensi maanantai-aamua, niin ajatelkaa sitä nyt.

dum dum dum dum. En tiedä nyt kaukaiset äänet. Kolistelkaa vaikka vähän. Sano semmosia kaukaisia ääniä. Kiitos.

Kiitoksia. Kiitoksia joka ikalle. Ja nyt on tullut viimeisen laulun aika. Haluan omasta ja kitarani puolesta kiittää teitä rikostoveruudesta. Seuraavan kerran saavun tänne keikalle joskus. Sanoisin, että ehkä menee pari vuotta tai jotain. Aloitetaan tekemään uutta levyä kohta. Tehdään sitä tosi huolella. Poistetaan siitä kaikki elämä, kaikki virheet. Autotunnetetaan kaikki laulut. Täsmätään kaikki rumpuiskut. Ja lopuksi kaunistetaan ihmiset siihen kanteen. Ja tähän kaikkeen tulee meneen aika kauan. Kun se lopulta ilmestyy, se on uskomaton. Mutta siis kiitoksia tosi paljon. Täällä on aina mukava soittaa. No kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavan kerran kun nähdään, ollaan vanhoja ja lihavia. Okei, tää on 80-luvun lapset. Kiitoksia.

Kiitoksia, kiitoksia tosi paljon. Nähdään taas. Nyt peli on jo vielletty poikki, joten kiitoksia. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelitte. Upeeta. Kiitos.

Kiitoksia. Kiitoksia nyt. Täällä on tosiaan 11 hiljaisuus, mutta nyt saatiin erikoislupa vielä mölistellä tässä hetki. Saadaan teille yhden Irvinin tässä viimeiseksi. Täytyy olla tuukka vähän liian pitkä, täytyy saada volyymiä jostain. Sitten tulee tämmönen luttana. Tiedätte varmaan miltä tuntuu. Okei, no niin, kiitoksia oikein paljon edelleen. Mun tunteet teitä kohtaan ei ole muuttuneet. Eli, olkaa hyvät.

0: cresce, tão viva, e a aspirine mais tu, e rutkunda hitelem besta, jo haiktu, vikun sisään loppa kokin laihaksi vaihtu, kunnes koittaa viimeisen lauantai.
1: Kiitoksia! Kiitos tosi paljon ja railakasta illan jatkoa!

0: Seuraavaksi täällä Jyrokin alalavalla. Ei muuta kuin olkaa hyvä.
1: Kiitti.

0: Quitos.
1: Me ollaan tämmönen kiva uusi bändi TV-historia.
2: Ala-asteen todistuksessa luki luokan filosofi. Eikä sellaisia merittejä saa, ellei välillä puntsi.

0: Kiitos.
1: Jee, uusi kappale. Ei, tuli tossa viime viikolla levy. Seuraava biisi on...

0: Tänään viikon promopakettiohjelmassa kokeillaan jotain aivan uutta ja aletaan maalaamaan henkilökuvia. Minä, eli Kaisa Halmemies, olen saanut kunnian olla ensimmäinen vieras ja istahdankin vastailemaan toimittaja Lauri Niemisen laatimiin kiperiin kysymyksiin. Musiikkina kuullaan kappaleita eri kokoonpanoilta, joissa olen mukana, mutta lisäksi myös biisejä artisteilta, jotka minua inspiroivat. Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kiitos kutsusta, Lauri.
1: Minkä ikäisenä kiinnostuit musiikista?
2: No musiikki on ollut mun elämässä kyllä aina. Ei ole semmoista muistikuvaa, että minkä ikäisenä olisin alkanut varsinaisesti kiinnostumaan, mutta että mun vanhemmat on intohimoisia tanssin harrastajia, käy paljon lavatansseissa, niin mä oletan, että mä oon ollut siellä tansseissa kyllä mukana jo ennen syntymääni kuuntelemassa musiikkia ja tansseissa, että musiikki on ollut aina kyllä silleen iso osa elämää ja sitä niin kuin kuulokuvaa, että kyllä mä oon sit niin kuin varmastikin laulanut. Aloittanut sen musisoimisen laulamalla ja olen kuullut, että erityisesti Arjo Korisovan kappaleet on ollut semmoisia, mitä on pienenä tykännyt laulaa, että kyllä se musiikki on ollut aina mukana. Sitten olen aloittanut viulunsoiton semmoisena 4-5-vuotiaana sitten musiikkiopistossa.
1: Meinaatko, että musiikillisuus tarttuu jo ennen kuin on syntynytkään?
2: Kyllähän sitä musiikkia kuulee jo sieltä emon vatsassa, että en mä tiedä, onko se niinkään musiikillisuutta, mutta sitä niin kuin kuulokuvaa siitä musiikista. Niin kyllä se varmasti tietynlaisen musiikkikasvatuksen voi aloittaa jo ihan sieltä kohdusta.
1: Kenen ääni viehätti lapsena?
2: Oi, viehättävä kysymys. Kenen ääni viehätti lapsena? Ihan pienenä plikkana olen Arja Korisevaa kovasti kuunnellut ja häntä ehkä jopa fanittanut. Niin ehkä se on ollut semmoinen ääni, sit, joka on viehättänyt. Sitten mä oon maalta kotoisin, niin mä oon aina tykännyt niin kuin kuliskella metsässä ja oon tykännyt semmoisesta niin kuin rauha hiljaisuuden äänestä ja semmoista luonnon äänistä. Niin nekin myös viehättää.
1: Ovatko esikuvat muuttuneet?
2: No on muuttuneet. Silloin just pienenä on tullut sitä tanssimusiikkia kuunneltua, just kun sitä on ollut ympärillä saatavilla. Jossain vaiheessa on tullut enemmän sille, että on kuunnellut jotain poppia. Sitten musta tuntuu, että melkein kaikilla on joku semmoinen hevimenneisyys. Jossain vaiheessa, kun ainakin tulee kuunneltua jotain raskaampaa musiikkia, niin kyllä mä muistan, että joskus tätä yläasteen lukioaikana niin tuli aika paljon jotain hevimusaa kuunneltua Iron Maiden ja sun muuta. Mutta sitten ehkä tälleen niin kuin aikuisemmalla iällä sitten enemmän semmoinen niin kuin indie, folk, pop, joku tämmöinen viehättää. Mutta mä kyllä tykkään kuunnella tosi monenlaista musiikkia niin kuin eri genreissä. Et välillä vaikka jotain klassista tai mä oon sitä mieltä, että jokaisessa genreissä löytyy kyllä omat hyvät puolensa. Ja tykkään monipuolisesti kuunnella musiikkia.
1: Kaikkea on mahdollista, mutta ei vaan samassa paketissa.
2: No voi niitä toki yhdistääkin.
1: Missä vaiheessa harrastuneisuus vaihtui ammatiksi?
2: Mä oon harrastanut musiikkia aina. Ja kyllä mä ajattelen, että mä edelleenkin jossain määrin se musiikki on semmoinen harrastus. Se vähän riippuu siitä, että mitä sillä musiikin saralla tekee. Mutta mä oon siis opiskellut ihan muusikoksi ja musiikkipedagogiksi. Niin sitten kun on lähtenyt ammatikseen sitä opiskelemaan, ja sitten on ruvennut tekemään just jotain cover-keikkaa, johtamaan kuoroja, opettamaan laulua. Niin sitten niitä opiskelujen myötä, ja sitten kun on tullut niitä työtilaisuuksia, niin sitten se on silleen niin kuin muuttunut sitten ammatiksi, kun siitä on elantoa ruvennut saamaan. Ja siitä on tullut semmoista niin kuin täyspäiväistä.
1: Mitä tekee musiikkipedagogi?
2: Musiikkipedagogi on siis opettaja, eli jollain tavalla opettaa musiikkia. Et esimerkiksi ammattikorkeakoulusta voi valmistua musiikkipedagogiksi. Et mä oon ite valmistunut tuosta Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Ja pop-jats-laulu on ollut mun pääinstrumentti, mutta sitten siihen kuuluu kaikenlaista. Mä oon esimerkiksi bändiä, ohjausta, ohjauskursseja käynyt tai tämmöistä, että sitä niin kuin siihen voi sit niihin opintoihinsa sisällyttää monenlaista, mutta siis pedagogi tarkoittaa opettajaa, musiikin opettaja.

0: Mikä oli ensimmäinen bändi, johon liityit?
1: Oi, ensimmäinen bändi, johon liityin. Se on varmaan ollut semmoinen kansanmusiikkibändi kuin Liipotin. Mä en ole ollut vielä silloin koulussa, että mä oon sitten varmaan ollut joku semmoinen 6-vuotias, 5-6-vuotias. Ja Hankasalmella, kun Hankasalmen kansalaisopistossa oli semmoinen Liipotin niminen kansanmusiikkiyhtye, niin sinne sitten liityin viulua soittamaan ja laulamaan. Ja se on ollut semmoinen ensimmäinen yhtye, missä on soittanut. Sitten ala-asteella mä tykkäsin kovasti siitä, että niin kuin kasattiin vaikka johonkin joulu- tai kevätjuhlaan joku bändi, niin mä olin monesti semmoinen, joka sitten keräsi vähän bändiä kasaan ja sitten opeteltiin soittamaan jotain biisejä. Mutta sitten ihan niin kuin silleen varsinaisessa mielessä niin kuin bändi, mihin on liittynyt, on ollut semmoinen kuin Tammiöön Kilta. Ei ole enää aktiivinen yhtye. Mä liityin siihen viulun soittajaksi. Semmoista vähän niin kuin folk, suomi folk metallityyppistä musiikkia. Niin se on ollut sitten semmoinen bändi, millä tehtiin sitten keikkoja.
0: Mikä oli ensimmäinen kuoro?
1: Ensimmäinen kuoro, jossa on laulanut, niin on ollut Hankasalmelainen Voisekuoro. Silloin kun mä oon siihen liittynyt, mä oon ollut 8-luokalla. Silloin kun mä siihen liityin, niin se oli ihan kokonaan tyttökuoro. Sitten se siitä vähän sen kasvoi ja me osallistuttiinkin semmoiseen Suomen paras kuorokilpailuun, mikä pyöri tuossa Ylellä, olisiko ollut T2-kanavalla. Ja silloin sitä vähän laajennettiin sitä kuoroa, että sitten tuli sekakuoro, eli tuli miehiä myöskin mukaan. Ja semmoinen kuoro. Oltiin siellä telkkarissa ja sitten voitettiin yleisöäänille myöskin se skava. Siitä on hauskoja muistoja.
0: Mitä muuta työhön kuuluu musiikin esittämisen lisäksi?
1: No siihen kuuluu tosi paljon. Et jos ajattelee vaikka keikkailevan muusikon elämää, niin se esiintyminen loppujen lopuksi on aika pieni osa sitä työtä. Et siihen kuuluu toki se kaikki harjoittelu, ohjelmiston kasaaminen, sit riippuen kokoonpanosta, oli sit bänditreenejä tai muuta. Näin sitten keikkojen buukkailu, markkinointi. Jos tehdään omaa musiikkia, niin sitten siihen liittyy kaikki niin kuin säveltäminen, sovittaminen, sun muu, julkaiseminen. Että kyllä niin kuin muusikkona pääsee tekemään monipuolisesti kaikenlaista. Toki sitten jos on rahaa, niin sitten sitä asiaa voi myöskin ulkoistaa erinäisille tahoille, mutta muusikko tekee paljon kaikenlaista työtä. Ja sitten myöskin se, että kun keikoille mennään, niin sitten riippuen keikkapaikasta. Esimerkiksi mä teen paljon cover-keikkaa, että käydään häissä soittamassa bilebändin kanssa, niin sinnehän pitää viedä kaikki, roudata kaikki äänentoistokamat, soittimet sun muut, koota ne, sitten tehdään soundcheckia ja sitten odotellaan, että siellä niin juhliat on siinä pisteessä, että ovat valmiita tanssimaan. Aika paljon roudausta ja odottelua ja semmoista, että se itse esiintyminen on se kivoin ja helpoin osuus monesti.
0: Tämä on Circle-kappaleella nimeltään Lääke.

0: Johdat kuoroa nimeltä Kipinät. Miten Kipinät sai alkunsa?
1: Kipinät on saanut alkunsa sillä tavalla, että no mä oon kuoroja johtanut jo niin kuin semmoisen 10 vuotta ja erilaisia kokoonpanoja. Ja sitten mulla on ollut jotenkin semmoinen ajatus, että jossain vaiheessa mä haluan perustaa ihan oman kuoron. Ja sitten mä muutin Tanskaan vaihto-opiskelijana vuodeksi opiskelemaan nimenomaan rytmimusiikin kuorojohtoa, eli niin kuin kevyemmin musan kuorojohtoa. Ja sitten siellä mä sain jotenkin semmoisen rohkeuden, että nyt mä perustan Jyväskylään uuden porukan, ja sitten mä laitan Facebookiin viestiä, että mulla on tämmöinen idea uudesta kuorosta, että ketä haluaisi liittyä. Ja sitten siitä se lähti. Me piettiin ensimmäiset semmoiset testiharjoitukset sitten, kun mä tulin käymään joululomalla Suomessa. Niin siellä oli ehkä semmoinen vajaa 20 henkeä paikalla. Se aika paljon niin kuin just vanhoista kuoroista, vaikka joitain laulajia tai musiikinopiskelijakavereita oli siinä ihan varhaisimmassa kokoonpanossa. Se ei oikeastaan silloin ollut vielä Kipinät nimellä, mutta sitten kun mä sieltä muutin takaisin, niin sitten pistettiin kuoro varsinaisesti pystyyn ja siitä se sitten lähti.
0: Minkä verran Kipinöissä on jäseniä?
1: Kipinöissä on jäseniä tällä hetkellä 45.
0: Millä tavoin Kipinät valikoi uusia kappaleita?
1: No mähän olen siinä se kuoronjohtaja, eli tällainen taiteellinen johtaja. Eli oikeastaan mä teen ne 5 valinnat sitten. Toki aina saa ehdottaa 5 tai kovasti yritän aina kannustaa kuorolaisia, että saa tuoda vaikka omia sovituksia, että niitä voidaan kokeilla laulaa. Tai meilläkin kuorossa on monia muusikoita, jotka tekee sitten omaa musaa, niin koitan kannustaa, että hei, hieno biisi, teet tästä kuorosovitus, niin kokeillaan laulaa ja silleen. Mutta mä oikeastaan teen ne 5 valinnat. Olen sillä tavalla diktaattorin asemassa.
0: Eli jos se ei sulle sovi, jysähtää pommi ja kaikki on hetki hiljaa.
1: Juurikin näin. Ei vaan. Kyllä ja sitten joskus on semmoisia keikkoja, että tulee sitten sieltä tilaajan puolelta pyyntö, että esitetään tällainen, että haluavat, että kuoro esittää tämmöisen kappaleen, niin sitten se monesti menee sille, että sitten mä sovitan sen kappaleen, että useinkaan ei välttämättä ole sopivaa kuorosovitusta, niin sitten myöskin mennään välillä sen tilaaja ehdoilla ja sitten jos ne on kivoja sovituksia, niin saattaa olla, että ne jää sitten kuoro-ohjelmistoon muutenkin elämä.
0: Mikäli kuoron jäsenten välille syntyy riitoja, miten nämä riidat sovitellaan?
1: Hyvä kysymys. Kyllähän se näin on, että kun pitkään on joku porukka yhdessä, niin siellä saattaa jotakin konflikteja olla. Mitähän mä tuohon sanoisin? Mä nyt rupesin muistelemaan, että onko ollut jotain semmoisia tilanteita mun kuoronjohtajauran uraani aikana. Kyllähän semmoisia klikkejä varmasti välillä syntyy. Ne ei välttämättä mulle asti koskaan niin kuin näy, että saattaa olla, että joskus myöhemmin kuulee, että okei, on ollut jotakin tämmöistä. Joskus on jotakin ollut mutta siis puhumalla. Et mä kannatan aina niin kuin avoimuutta kaikessa, niin en mä usko, että semmoista juttua vaikka kuoroyhteisössä on, mitä ei puhumalla saisi selvitetty. Et monestihan ne on jotakin väärinymmärryksiä tai tämmöistä. Mutta en kyllä muista mitään semmoista isompaa juttua, mutta puhumalla ratkotaan. Tietysti voisi olla jotain räppibattlea tai laulubattlea. Lauletaan toista suohaa.
0: Mä rupesin kans miettimään, että eikö se olisi hauskaa, jos te ratkoisitte nämä ongelmat laulamalla.
1: Niin. Pitääkin ruveta miettimään tuota, että olisiko tässä jatkojalostusta, koska tunteistahan lauletaan. Siitähän voisi saada hyviä biisiaineksia sitten.
0: Ehdottomasti. Sinun täytyy tehdä kappale, jonka nimi on Kuoron pirut ja perkeleet.
1: Pistetään korvan taakse.
0: Mikä kuorotyössä on raskainta?
1: Ahaa, mikä kuorotyössä on raskainta? Monesti aina miettii niitä, että mitä on niitä kivoja puolia, mutta tuohon voisin vastata sen, että kuoron johtajana se työ on silleen, vaikka se onkin semmoista sosiaalista, että ollaan niiden kuorolaisten kanssa, niin siihen liittyy paljon semmoista niinku yksin puurtamista ja yksin tekemistä. Pitää tehdä valintoja ja aina kaikki ei voi olla demokraattista. Aina ei voi kaikesta kysyä kuorolta, koska siellä on niin paljon mielipiteitä. Niin sitten se, että pitää tehdä niitä päätöksiä niin kuin aika itsenäisesti ja suunnitella hommaa itsenäisesti. Mäkin olen enemmän semmoinen kuitenkin ryhmätyöskentelijä, niin on aina kivaa saada. Niin kuin, ja haluan myöskin niin kuin miellyttää sitä porukkaa sille, että mä haluan, että se kuoro on niin kuin myöskin niiden valintojen takana. Että ei ole kiva mennä vaikka esittää semmoista musiikkia, josta vaikka suuri osa sitä mieltä, että tämä on aivan järjetöntä shaisee. Niin se tietty semmoinen epävarmuus, mikä siihen liittyy, siihen päätösten tekoon. Että sittenhän se vasta niin kuin näkee, että kun vaikka lauletaan sitten harjoituksessa jotain biisiä, että no oliko tämä nyt semmoinen, mistä ne tykkäs tai muuta. Ja semmoinen, niin kuin, että pitää niin kuin tehdä päätöksiä, mutta kompromissia, niin semmoinen niin kuin veivailu. Mutta se on niin, että tietyllä tapaa se on niin kuin silleen raskasta, mutta se kuuluu tuohon työn kuvaan. Mutta ei se nyt silleen niin kuin superraskasta ole, mutta jos pitäisi nyt niin kuin sanoa jotakin, niin se semmoinen niin kuin yksin tekeminen. Ja se, että siinä ei ole semmoista kollegiaalista tukea. Että sitten toki voi niin kuin muiden kuoronjohtajien kanssa sitten välillä ottaa yhteyksiä ja purkaa niitä ajatuksia. Mutta että aika paljon semmoista itsenäistä prosessointia.
0: Se ei siis eroa yhtään millään tavalla radio-ohjelman tuottamisesta.
1: No se, mä voin kuvitella, että se on silleen aika tietyllä tavalla samanlaista sisällön tuottamista.
0: Mikä työssä on palkitsevinta?
1: No palkitsevinta mun mielestä on semmoinen yhteisöllisyys. Se, että luo kontakteja muiden välille. Että se, jos tulee kuoroon liittyy, niin siinä monesti saa semmoisen niin kuin ystäväpiirin. Toki riippuu ihmisestä. Kaikki ei välttämättä sitä kaipaakaan. Mutta siis mun mielestä semmoinen yhteisöllisyys on palkitsevaa. Sitten se, että on yhteisiä tavoitteita, kun yhdessä onnistutaan. On vaikka ollut joku biisi, joka on tosi haastava ja sitten aluksi on voinut olla kuorolaisilla semmoinen olo, että ei, me ei ikinä opita tätä. Mutta sitten, kun sitä tarpeeksi harjoitellaan ja sitten onnistutaan se esittämisessä, niin se on tosi hienoa. Ja sitten mikä mun mielestä on myös yksi semmoinen tosi ihana asia, niin se, että kun pitkään on vaikka johtanut jotain kuoroa, niin sitten näkee sen niin kuin laulajien kehityksen. Että voi olla, että vaikka kuoro on tullut semmoinen henkilö, joka ei ole uskaltanut vaikka laulaa ikinä yksin, ja sitten se siinä porukassa rohkaistuu, ja sitten vuosien mittaan niin kuin siitä huokuu semmoinen varmuus laulaa, niin se on tosi palkitsevaa sitten niin kuin nähdä kuoronjohtajana. Semmoista onnistumisen elämykset, niin ne on parhaita.
0: Minkälaisena näet kuoromusiikin tulevaisuuden?
1: No tässähän on ollut nyt aika haastavat ajat kuoroilulle, kun ei isoilla porukailla ole saanut kokoontua ja sitten ei ole ihan varmuuttakaan siitä, että milloin päästään kokoontumaan ja sitten totta kai tekemään niitä esityksiä, että sitähän halutaan, että päästäisiin myöskin esiintymään yleisölle. Mutta kovasti odotan sitä, että sit se tulevaisuus sitten taas pitkällä tähtäimellä on valoisa. Että sitten kun päästään yhteen kokoontumaan ja päästään esiintymään, niin sitten se tuntuu entistäkin paremmalta. Kyllä näen silleen ihan valoisana kuoromusiikin tulevaisuuden. Ja silleen niin kuin kuorojohtajana itse toivon, että syntyy erilaisia kuoroja kuorokentälle ja on semmoista monipuolista toimintaa. Semmoista tulevaisuutta odotan.
0: Miltä näyttää kipinöiden tulevaisuus?
1: Kipinöiden lähitulevaisuus näyttää siltä, että ihan tuossa parin päivän päästä sunnuntaina ollaan telkkarissa esiintymässä. Nimittäin tuolla kolmosella pyörii toi Talent Suomi-kilpailu. Ja me tuossa viime kesänä haettiin kipinöiden kanssa sinne mukaan vähän yllytettynä. ja päästiin sitten, meidät valittiin videon perusteella sitten sinne karsintakierrokselle, niin sitten se meidän koe-esiintyminen näytetään sunnuntaina telkkarista, aikaan se nyt 7:30. Niin semmoiselta näyttää ihan sen niin kuin toi lähitulevaisuus. Mutta sittenhän pidemmällä tähtäimellä, niin totta kai jännityksellä odotetaan, että mitä tuossa kisassa tapahtuu. Mutta sitten meillä on suunnitteilla Jyväskylä Big Bandin kanssa semmoinen jazz-konserttikiertue. Se piti jo tuossa olla, mutta asia on lykkääntynyt, mutta semmoinen on tulossa. Et ollaan suunniteltu, että ainakin Jyväskylässä totta kai pidetään, kun ollaan täällä. Sitten ehkä Kuopio, myös Tamperetta ollaan väläytelty. Et vielä mietitään, että mitkä on ne konserttipaikat, mutta semmoinen jazz-konserttikiertue on tulossa. Ja omaa musiikkia halutaan tehdä enenevissä määrin ja sitä äänitellä. Ja semmoista odotellaan kovasti, että pääsisi taas kunnolla isolla porukalla treenailemaan ja keikoille.
0: Tämä on Kipinät kuoro kappaleella nimeltä Poikkeustilassa.

0: Olet jäsenenä yhtyeessä nimeltä Evil Forces. Kuinka tämä sai alkunsa?
1: Se on saanut alkunsa, tätä Facebook-sivulla lukee, että kavereiden iltasoitteluiden tuloksena. Ja Evil Forces-bändissä on 6 jäsentä, joista 4 on lapsuuden ystäviä tuolta Rautalammilta. Muolaispitäjästä ja mä oon liittynyt siihen mukaan suht varhaisessa vaiheessa. Se vuosi on ollut 2010-2011 vaihdetta sinne päin, niin olen liittynyt siihen sitten mukaan laulaja viulistiksi kautta kiipparistiksi. Kavereiden harrastus musameiningeistä on saanut alkunsa bändi.
0: Mikä on Evil Forces -yhtyeen musiikkityyli?
1: Sitä voisi kuvailla, että se on semmoista minimalistista, tunnelmallista. Siellä myöskin on semmoisia niinku rock-vivahteita, amerikanaan viittaavia piirteitä. Se on semmoista maalailua. Vaikea pistää yhteen lokeroon.
0: Nyt sekin selvisi. Kaikki kuvataiteilijat, muistakaa, että myös soittimilla voi maalata.
1: Kyllä. Mut monessa on niinku kuvailtu, että se on semmoista leijuvaa, maalailevaa, minimalistista, folk-vivahteista, amerikanaa, indie, sekamelskaa. Kannattaa kuunnella, silleen se selviää.
0: Kuinka aktiivinen Evil Forces on?
1: No tällä hetkellä ei ihan kauhean aktiivinen. Meidän rumpali asuu Tampereella ja muut asuu nyt Jyväskylässä kautta Laukaassa tässä minun lähitienoilla. Mutta kyllä meillä on suunnitelmissa, että tuossa hiihtolomaviikolla, talvilomaviikolla pidettäisiin treenit. Mutta biisi julkaistiin tuossa joitain kuukausia sitten. Semmoinen kuin High Season-kappale. Mutta että nyt on ollut silleen vähän tuommoista hiljaiseloa, mutta sitä kyllä tässä lämmitellään.
0: Seuraavaksi kuulet Evil Forces -yhtyeen kappaleen nimeltään High Season.

0: Olet myöskin mukana yhtyeessä nimeltä Itää. Miten se sai alkunsa?
1: No Itä-bändi linkittyy vähän tuohon Evil Forces-bändiin. Et siinä on mukana samoja muusikoita. Timo Hakkarainen ja Taneli Turkka. Ja sitten minä ollaan siinä niinku ydintriiona. Ja aika pitkälti, tai siis niinku me sävelletään ja sanotetaan se musiikki. Timo on meidän niinku yleensä sanottava kappaleet tosi usein. Ja sitten sit meillä on ollut siinä vähän niin kuin sidekickkeinä sitten välillä vähän rumpalia ja basistia. Tällä hetkellä itse asiassa vähän niin kuin haeskellaan uutta rumpalia, koska meidän alkuperäinen rumpali Karoliina muutti Helsinkiin. On semmoista pientä murrosta myöskin tuon bändin kanssa. Mutta siis linkittyy tuohon Evil Forcesiin sillä tavalla, että on ehkä vähän saman tyylistä kuin on samoja muusikoita, mutta suomen kielellä tehdään vähän eri kokoonpano kuitenkin.
0: Kuinka aktiivinen Itää on?
1: No Itän kanssa just tuossa viime viikolla pidettiin vähän tuon meidän ydintriion kanssa treenejä. Ja meillä olisi tarkoitus, meillä on siis EP-llinen kappaleita takataskussa. Ja ollaan sitä julkaisemassa. Vielä se julkaisuaikataulu ei ole ihan silleen lukkoon lyöty, mutta tarkoitus olisi

0: Olet mukana teatterissa, jonka nimi on Nappipurkki. Mistä on kyse?
1: No kyse on siitä, että nykyinen ystävä, en silloin vielä häntä tuntenut, mutta tämmöinen kuin Katariina Koskenkorva, niin kuin näyttelijäporukkaa ympärilleen. Hän oli tehnyt näytelmän kirjoittanut ja halusi sen ohjata ja sitten etsi siihen näyttelijäporukkaa. Ja sitten hain siihen porukkaan mukaan ja minut siihen valittiin. Ja sitten se meidän ensinäytelmä oli semmoinen kuin painavaa pitsiä. Ja sitten siinä oli kaikenlaisia erilaisia teemoja. Ja sitten me ruvettiin miettimään teatteriporukalle nimeä. Ja sitten siellä oli yhdessä kappaleessa, se on niin kuin musiikkiteatteri, että siinä on niin kuin myöskin musiikkia paljon mukana. Niin yhdessä kappaleessa oli sitten nappipurkki sanan mukana. Ja sitten mä ehdotin, että hei, nappipurkki voisi olla hauska nimi meidän teatteriporukalle. Ja sitten se sitten lähti, me ollaan tehty yhteensä 3 erilaista musiikkinäytelmät. Ne on kaikki sen Katariinan itse kirjoittamia, ja sitten itse ollaan sillä työryhmällä sitten tehty siihen kaikki musiikki sävelletty. Semmoisia niin kuin noin tunnin mittaisia näytelmiä. Nyt on ollut yleensä kesänäytelmiä täällä Jyväskylässä, että saa nyt nähdä, tuleeko ensi kesäksi projektia. Se on vielä vähän avoinna.
0: Kotisivujen mukaan Nappipurkki kertoo inhimillisiä ja koskettavia elämäntarinoita. Mitä se on käytännössä?
1: No se on mun mielestä aika hyvin kuvailtu. Että se meidän ensimmäinen näytelmä kertoo niin kuin muistisairaudesta. Niissä on vahvasti niissä Katan kertomuksissa myöskin tosi elämästä, että on vaikka niin kuin tuttujen niin kuin elämäntarinoita, totta kai niin kuin kiedottu fiktiiviseen formaattiin, mutta siellä on niin kuin semmoisia koskettavia tarinoita niin kuin taustalla tosi elämästä. Niin esimerkiksi mun mielestä se oli jo niin kuin tekstinä tosi koskettava, se muistisairaudesta kertova teksti. Et aika hyvin mun mielestä kiteytetti siihen, mitä luit sieltä.
0: Miten teatterityöskentely eroaa kuorotyöskentelystä?
1: No toi teatterityöskentely sillä tavalla, että kun kuorossa mä oon yleensä itse johtajan roolissa. Ja sitten tuossa taas niin kuin teatteriensemblessä, niin on taas sitten niin kuin vähän enemmän silleen rivijäsenenä. Totta kai me itse myöskin tuotetaan ne projektit. Mutta niissä on tosi paljon kyllä samanlaisia elementtejä mun mielestä niin kuin semmoisessa teatteria kuorotyöskentelyssä. Ja mä itse kuorojohtajana kyllä käytän niin kuin paljon harjoituksissa vaikka samanlaisia teatteriharjoitteita, kaikkea ilmaisuharjoitteita ja semmoista, mitä sitten teatteriharjoituksissakin vois. Mutta totta kai kuorossa on enemmän se niin kuin laulullisuus läsnä, biisien esittäminen. Siinä ei välttämättä tehdä mitään semmoista draamallista kokonaisuutta. Mutta kyllä mä myöskin joidenkin kuorojen kanssa ollaan tehty niin kuin läpidramatisoituja konsertteja, että siellä on tavallaan juoni taustalla ja sitten mikä kuljettaa sitä konserttia eteenpäin. Et mun mielestä kuitenkin musiikki ja teatteri on tosi lähellä toisia, että niitä on helppo yhdistää myöskin.
0: Mitä teatterilla oli työn alla viimeksi?
1: Viimeisin näytelmä, mikä meillä on ollut työn alla, niin on ollut tämmöinen kuin Ääninauhalla sinä. Ja siinä oli niin kuin keskiössä niin kuin semmoinen ystäväporukka, joiden elämäntarinoita seurattiin niin kuin lapsuudesta aikuisuuteen. Ja sitten siinä oli semmoisena mielenkiintoisena elementtinä se, että se päähenkilö niin kuin äänitti asioita ääninauhalle, niin kuin vaikka kappaleita. Ja sitten se nauhuri oli niin kuin tavallaan semmoinen avain sitten muistoihin. Et se oli hauska, meillä oli siinä lavalla semmoinen ääninauhuri, josta sitten myöskin autenttisesti soi niitä kappaleita. Semmoinen hauska projekti. Siinä oli niinku kaikkea takaumia vaikka niinku Pariisiin ja tämmöistä kaikkea.
0: Seuraavaksi kuulet Laura Mvolan kappaleen That's All Right.

0: Olet mukana yhtyeessä nimeltä Kajo 5, joka on viisihenkinen vuonna 2013 aloittanut cover-yhtye. Miten päädyit Kajo 5-yhtyeen jäseneksi?
1: Mä päädyin Kajo 5-yhtyeen jäseneksi sillä, että mä oon ollut tuuraamassa siinä sitä alkuperäistä laulajaa. Että on ollut semmoisia keikkoja, mihin se alkuperäinen laulaja ei ole päässyt, ja sitten on ollut niillä keikoilla mukana. Ja sitten hän muutti Ruotsiin opiskelemaan, niin sitten mua pyydettiin sitten vakijäseneksi siihen sen jälkeen, että Kajo on Keski-Pohjanmaan konservatoriolla saanut alkunsa, mutta nykyään sitten iso osa jäsenistä asuu Jyväskylässä, yksi Kuopiossa ja yksi Helsingissä. Ja pääosin tehdään hääkeikkoja ympäri Suomen maata.
0: Yhtyeen ohjelmistoon kuuluvat tanssimusiikki ja iskevimmät hitit. Mainitsen muutama esimerkkikappale.
1: Oi, no siis mä soittan ihan laidasta laitaan, ja varsinkin kun tehdään noita hääkeikkoja, niin tosi usein keikan kaari menee sille, että on kolme settiä. Ensimmäinen perinteisempää tanssimusiikkia, totta kai siihen ensin joku häätanssi. Tosi usein valssi tulee aluksi soittaa semmoista perinteisempää tanssimusiikkia ja sitten siitä iltaa kohde enemmän semmoista niinku bileen meininkiä. Niin esimerkiksi mitä voisi olla vaikka tanssimusiikkia, hyvä esimerkki, no vaikka Akseli ja Elina häävalssi. Tosi perinteinen, paljon kysytty biisi. Semmoista peruspoppimeininkiä, niin voisi olla vaikka jotain Pave Maijasen Lähtisitkö. Jotain tämmöistä, että ne on tosi usein semmoiset, mitä ihmiset tietää, on kiva jammailla ja laulaa mukana. Sitten toki niin kuin aina myöskin sen tilaajan mieltymysten mukaan, niin sitten saattaa olla myöskin jotain rockimpaa meininkiä. Jotain Journeyta tai Eaglesia tai tämmöisiä niin kuin aika klassikko meininkiä. Tai sitten ihan bile-meininkiä, jotain Rihannaa tai sitten jotain suomi-poppimeininkiä. Kaija Koon Tinakenkätyttö on semmoinen, mitä tosi usein toivotaan. Se on semmoinen kestosuosikki. Jostain syystä ihmiset sitä rakastaa.
0: Miten bile- ja hääkeikkailu eroaa esimerkiksi klubikeikasta?
1: Se eroaa sillä tavalla, että hääkeikka on monesti personoitu sen tilaajan mukaan, tilaajan toiveiden mukaan. Monesti niin kuin eri tyylisiä kappaleita sillä, koska halutaan, niin kuin, että siihen pääsee kaikki mukaan, että siellä on vähän kaikille jotain. Ja sitten taas enemmän sille, että siellä on se porukka, jotka bilettää hirveästi siellä keskenään ja me koitetaan boostata sitä meininkiä. Ja sitten me ei välttämättä olla niin semmoisessa isossa esiintyjän roolissa. Kun taas sitten klubikeikalla, niin sitten voin se tietysti olla sinne, että sinne tulee porukka randomisti vähän viettämään iltaa ja sitten se on enemmän taustamusiikkia. Mutta sitten taas tuollaisella klubilla, niin sitten enemmän se bändi on niinku semmoinen esiintyjä. Porukka on tullut katsomaan meitä, kuuntelemaan nimenomaan meidän musiikkia. Kun taas sitten häissä se on enemmän semmoista, niinku, että ollaan tunnelman nostattajina ja sen niinku juhlaväki on siellä enemmän ehkä pääosassa. Tosi vähän riippuu illasta.
0: Klubilla tarjoillaan esiintymistä ja häissä taustamusiikkia.
1: No vähän joo, mutta sitten taas häissäkin, niin sitten se monesti menee vähän illan mittaan silleen, että sitten niin kuin loppua kohden se on enemmän semmoinen keikkamain, että aluksi alkaa enemmän semmoista taustamusiikista, mutta se vähän riippuu illasta ja yleisöstä.
0: Onko keikalle valmistautumisessa eroa esimerkiksi hää- ja klubikeikkojen osalta?
1: Kyllä siinä on eroa. Niin kuin just sanoin tuossa alkupuolella, että toi roudaaminen esimerkiksi toki riippuu klubistakin, mutta että hääkeikalla niin kuin kaikki tuodaan sinne yleensä itse, hoidetaan miksaus itse ja kaikki, mutta sitten taas klubikeikalla siellä yleensä on se äänentoisto valmiina ja on joku erillinen miksaajakin sitten mukana. Klubikeikalla ehkä enemmän silleen, että sitten itse päätetään ne biisit ihan alusta loppuun, että se ei ole tilaajasidonnaista.
0: Miten kovereiden sovittaminen eroaa oman musiikin sovittamisesta?
1: No se eroaa aika paljon, että kun lähdetään cover-kappaletta soittamaan, niin tosi usein ollaan aika uskollisia sille alkuperäiselle. Varsinkin tuommoisessa hääkeikkameiningissä, niin no riippuu vähän, mutta välttämättä niitä kappaleita ei ihan kauheasti edes sovitetakaan. Että tosi iso osa on semmoista. Totta kai niin kuin tehdään jonkun verran sitä sovittamistyötä, mutta se on enemmän semmoista, että no miten mä voisin soittaa tällä omalla soittimella nyt sen, mitä sit kuulen sieltä äänitteeltä. Mutta sitten taas kun omaa musiikkia tehdään, niin se kaikki luodaan siinä hetkessä yhdessä jammailleen. Ja ja ne sovitukset niin kun syntyy ihan kokonaan siinä itse. Tosi usein niin kun noissa bändeissä, missä mä soitan, sovitukset tapahtuu nimenomaan yhdessä jammailemalla niin kun paikan päällä. Toki sitten, jos vaikka kuorolle teen sovituksen, niin sitten se on taas sitä, että mä yksinäisyydessä teen sen Sibelius-ohjelmalle, kirjoitan ja mietin, että miten se toimisi. Sitä ei tehdä yleensä mitenkään kollektiivisesti.
0: Kuinka aktiivisesti Kajo 5 kiertää ympäri maata?
1: No, kesäisin kovinkin aktiivisesti. Viime kesää tietysti oli vähän hiljaisempi. Elokuussa ehittiin kiertämään vähäsen, niin sitten oltiin pari kertaa Oulussa ja Seinäjoella. Kaukaisin keikka, missä mä oon ollut mukana, niin on tainnut olla Torniossa.
0: Mitä on vielä kokematta?
1: Mietittiinkin joskus niin kuin jonkun haastattelun yhteydessä, että mitä esimerkiksi kipinöiden kanssa olisi hauskaa. Niin vaikka, että kuoron kanssa oltaisiin jossain niin kuin vähän isommalla areenalla. Että esimerkiksi joku vaikka että musiikkitalossa keikalla, se olisi ihan mahtavaa. Tai että vaikka jollain isommalla festarilla, vaikka taustaköörinä tai jotain tämmöistä. Että semmoisia niin kuin jotain isoja keikkoja olisi hauska kokea. Vaikka mä oon kyllä itse silleen muusikkona tykkään enemmän lähtökohtaisesti semmoista intiimistä vuorovaikutuksista ja intiimistä keikoista, mutta se olisi hauska kokea semmoinen niin kuin joku iso areenakeikka, että miltä semmoinen tuntuu.
0: Mikä olisi niin vastenmielistä, että sitä ei voi
1: tehdä? Varmaan joku semmoinen, mikä olisi niin kuin selvästi jotain loukkaavaa, että pitäisi niin kuin esittää jotain semmoista, mikä selkeästi loukkaisi. Totta kai niin kuin taide saa olla semmoista niin kuin kantaa ottavaa ja saa näpäyttää ja silleen. Mutta että se, että jos niin kuin vaikka jotain, en mä tiedä, ihmisryhmää jotenkin niin kuin parjattaisi tai semmoinen, niin kuin, semmoinen turha ilkeily on mun mielestä vastenmielistä.
0: Mistä löydät intoa ja energiaa uusiin projekteihin?
1: Välillä tuntuu siltä, että ei jaksa, että väsyttää eikä jaksa innostua. Jostain sitten, kun saa jonkun uuden idean, niin sitten se innostus löytyy. Niin varmaan se on sitä, että kun se, että saa olla tekemässä jotain uutta, luoda jotain uutta, niin sitten siitä saa energiaa. Sitten myöskin siitä, että jos tehdään ryhmällä jotakin, että siinä on niitä muita tyyppejä mukana, niin siitä saa energiaa niin kuin muista ihmisistä. Toi on tosi hyvä kysymys, koska välillä on sellaisia aikoja, että tuntuu, että ei kiinnosta. Ja se on ihan luonnollista.
0: Heitän mikrofonin seinään.
1: No semmoista en ole tainnut vielä ainakaan toistaiseksi tehdä.
0: Mutta tuntuu siltä.
1: Niin, no joskus voi olla semmoinen olo, että hitto, tämä laulu ei vaikka yhtään kulje. Mä en osaa laulaa näitä biisejä. Tai joskus on semmoisia päiviä, että ei vaikka laulu kulje. Niin silloin on semmoinen olo, että miksi mä tätä teen. Mutta sitten taas, niin kuin, taas uuteen nousuun uutena päivänä.
0: Mulla on tähän ongelmaan ratkaisu.
1: Okei, loistavaa. Kerro toki.
0: Kuulija ei sitä näe, mutta minä näen, että sulla on nappikuulokkeet päässä. Toisin sanoen, silmät kiinni ja linnunlaulua kuulokkeisiin.
1: Aivan. Toi on itse asiassa tosi hyvä, koska
0: 15 minuuttia niin tuollaisen fiiliksen jälkeen, niin
1: kyllä,
0: kappas vaan, pää on tyhjä.
1: No tää on just niin kuin varmasti se, mikä mua on vaikka lapsena viehettänyt, se, että menee sinne luontoon hiljaisuuden keskelle. Niin mä oon sitä mieltä, että luovuus tarvii joutilaisuutta ja aikaa. Se, että voi jotain saada uusia ideoita ja innostua, niin pitää olla aikaa ja hiljaisuutta, että sinne hiljaisuuteen voi syttyä jotain uusia ideoita. Kyllä olen aivan samaa mieltä. Puit sen hyvin sanoiksi.
0: Ja tästä syystä luovan työn tekijöille on niin kamalan vaikea maksaa rahaa. Koska ei ymmärretä sitä, että sinä voit olla töissä, vaikka sinä et tee mitään.
1: Toi on ihan totta, kyllä. Koska se työ saattaa tapahtua siellä niin kuin pään sisällä. Ja mä itse vaikka monesti saan ideoita silloin, kun on semmoisessa tilassa, että ei ne vaikka kuule hirveästi mitään ääniä ympärillä. Esimerkiksi jos mä oon suihkussa, niin mä oon saanut siellä vaikka kuinka paljon biisi-ideoita. Kun on semmoinen hetki, että mä en niin kuin tee oikeastaan mitään, vaan niin kuin olen, niin sitten päähän pulpahtaa ääniä. Tai sitten saatan olla ajamassa autolla. Totta kai siinä pitää niin kuin keskittyä siihen autolla ajamiseen, mutta ei ole niin paljon virikkeitä, niin sitten saattaa joku idea pulpahtaa päähän.
0: Tällä viikolla ohjelman päättää Fatoumata Diwaran kappale nimeltään Nyterni.

musiikkia elokuvasta Taxi Driver, Martin Scorsesen klassikko. Temeform Taxi Driver oli kappaleen nimi ja siinä alttosaksofonia puhalteli herran nimeltä Tom Scott. Tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä Tampereen lentävän niemestä Radio Hearin taajuudelle. Tänään tulee tuttuun tapaan taas sekalainen kattaus kaiken näköistä omasta mielestäni hyvää musiikkia. Siitä en tiedä, onko se sitten teidän mielestä hyvää. Mutta sillä ei ole niin väliä, koska itselleen ihan tätä lähinnä teen. Hieno päivä ollut Tampereella tänään. Varmaan ympäri Suomea on ollut aika hieno syksyinen aurinkoinen päivä. Oli sen verran lämmintä tuossa, että kerkesin tänään vaihtamaan Mercedes-Benz-merkkiseen henkilöautooni. Farmari sellaiseen, niin tuon rekisterikirven vasemmanpuoleisen valon. Oli hirveä homma, mutta siitä selvittiin ja nyt palaa sitten kumpikin valo. Ei mitään, kuunnellaan musiikkia 60-luvulta Ranskan maalta tähän seuraavaksi.

Siinä Serse Gainsbourg Ranskan maalta. Biisi oli vuodelta 1962 Intoxicated Man niminen. Ajattelin, se on jännä niinku tossa niinku tulee vaan semmonen hetkellinen semmonen kesäfiilis, kun tossa pihalla oli ja aurinko paisteli ja sitten kun aloin kasaan näitä valtavia studiovehkeitä niin tähän, niin paistoi aurinko vielä tähän kämppään niin sisään, että ajattelin, että tässähän pystyy vetämään tämän niin kuin ilman mitään valoja, mutta kello alkoi 3 tuossa oleen lähempänä, niin huomasin, että no sehän ei tule onnistuun ollenkaan, että täytyy alkaa virittelemään sitten tätä keinovaloa. Sellaista se vaan on näin marraskuun puolella, kun mennään jo. Siirrytään sitten tuolta Ranskan maalta, niin pysytään 60-luvulla edelleen, mutta siirrytään Italiaan ja kuunnellaan vähän tämmöistä Beatles-pohjaista kamaa.

Tuon lopun siitä ymmärsin. Ciao, ciao, piccola keti. Sen verran hyvä on meikäläisen italian kielen taito. Yhtiö oli Pooh nimeltään, kova P-O-O-H. Ja piccola keti, biisin nimi. Aika tällaista niin kuin, tämä on kokoelmalta, jossa on siis biisejä käsittääkseni 60-70-80-luvulta tältä yhtyeltä. Ja tämä on vähän tehnyt niin kuin kaiken näköistä, mutta ehkä nämä tällaiset niin kuin 60-luku poppikset on niin kuin parasta kyseiseltä yhtyeeltä. Tämä seuraava artisti on myöskin Italiasta 80-luvulta. Mä en ole vielä ehtinyt hirveästi tutustua tähän. Pari levyä ostin tuossa Alice-nimistä artistia. Ja senpä takia niin mä luotankin tässä kaverini tuntemukseen kyseisestä artistista. Tää on tällaista niin kuin new waveä, mutta ehkä semmoisen taiteellisemman pään kyseistä kamaa. Per Elisa on tämän seuraavan biisin nimi, esittäjän Alice.

Se on jänne homma, että jotensakin näistä australialaisista yhtyeistä, niin ainakin niistä, mitä minä olen kuunnellut, niin jollain tavalla se Australia kuuluu. En tiedä, onko se sitten se aurinko vai mikä se on. Toisaalta sieltä on tullut kyllä yhtyeitä, jotka pystyy tekemään erittäin synkkääkin musiikkia. Se Nick Cavekin on sieltä lähtösi muun muassa. Mutta näistä tämmöisistä poppiksista, mitä tämä The Go Betweenskin edusti kappaleellaan Streets of Your Town, niin siinä on jotain semmoista ihmeheleyttä, joka itselle tuo sen semmoisen auringon mieleen. Auringosta onkin hyvä sitten siirtyä vuoden synkimmän juhlan pariin ja kuunnella omasta mielestäni paras joululaulu, joka on tehty koskaan. Ja tähän väliin single, kuuntelet ohjelmaa DJ-soita parasta musaa ja kanava on Radio HR. Ja sitten kuuntelemme lisää musiikkia.

Fairy Tale of New York siinä taitaa olla The Pogueesin levyllä niin, että siinä lukee perässä, että featuring Christy McCall, ja tässä Christy McCallin levyssä lukee sitten, että featuring The Pogues. Hieno irlantilaiskappale. Tämä seuraava kappale vie muistoissa Suomen Turkuun ja vuoteen ehkä 94 tai sanotaan, ei se muuten 94, se on ollut varmaan 95 maailmanmestaruusvuosi ja Tepsikin silloin hallitti ja kaikki oli hyvin, mutta joku asia ei ollut kovin hyvin. Kuunnellaan ensin tuota biisi, joka liittyy siihen, ja sitten muistellaan sitä vielä vähän lisää tuota, että mikä ei ollut vuonna 95 Turussa ihan mallillaan. Ja biisihän on sitten, mikä piti soittaa, niin biisi on tämä. Yhtye on Moon, Hungry and Probe.

Kyllä. Se vuosi oli 94. Tuosta tarkistelin internetin ihmeellisestä maailmasta. Ja se, mikä Turussa ei tuolloin ollut kovin hyvällä mallilla, niin oli ruis.

Aerosmith ja Nitsi. Siinä on oikeastaan ulkolaiset esiintyjät. Sitten on Rinne Radio, niin ihanaa, suurlähettiläitä, Popedaan, Elia ja Rusua, Turun kaupungin orkesterin Kera. Mutta itselle niin kuin vahvimmat muistot, paitsi se, että tuo Moon, joka sitten ensimmäisen levun jälkeen tunnettiin nimellä Moon Cakes, niin heitti varmaan ihan hyvän keikan siellä, ja ainakin semmoinen fiilis. Mutta eniten teki vaikutuksen Petrus Brothers-yhtyä, joka soitti semmoisella älyttömän pienillä vahvistimilla siinä nurmikolla, ja kun Nitsi teki samaan aikaan soundcheckia, niin pojat huuteli niin kuin sillai vitsillä sinne isolle lavalle päin, että olkaapas vähän hiljempaa hollantilaiset siellä, kun meillä on keikka kesken täällä. Ne pojat oli tietenkin paljaan jaloin soitti, kuinka ollakaan. Siinä oli hauska meininki. Ja sitten se, että siis juuri todella vähän siis siellä oli ihmisiä. No tämä oli ehkä me lähdettiin kaverin kanssa pois sillä ajoissa sieltä, että tämä oli niin kuin päivä, että kai sinne varmaan illalla tuli jengiä. Mutta silloin niin kiinnitti huomiota siihen, että siellä ei ollut roskaa missään ja meininki oli semmoinen piknikmäinen. Semmoinen, mikä se voisi olla niin kuin edelleen optimimaailmassa. Sitten myöhemmin, kun meni sinä vuonna, kun Flaming Lips esiintyi siellä, niin oli jo meininki vähän erilaista, puhumattakaan sitten joskus 2000-luvun puolessa välissä, kun siellä oli niin paljon semmoista roskaa muovilautasta joka paikka täynnä, että mitään nurmikkoa ei näkynyt sen kaiken alta. Jos tästä koronasta jotain hyvää puolta hakee, niin kyllä se ruissalokin, niin on ihan hyvä, että se saa olla rauhassa tuollaiselta riekkumiselta se luonto siellä jonkun aikaa. Se on tällainen mielipide täältä Tampereelta. Tosin olen tällainen vanha kehäraakki, joka oikeasti jättää ruisrokin väliin sen takia, että ei kestä sitä ihme Via Dolorosaa, mikä sinne on se käveleminen tai polkupyöräileminen. Sieltä meinasi vähän lähteä ja noita jotain semmoisia biisejä soimaan, mitä ei äsken ollut tarkoitus kuunnella, mutta kuunnellaan nyt. Törmäsin tuollaiseen aika mukavan kuuloiseen. Tämä taisi olla hollantilaista muuten. Katsos. Nitsi tuli mainittua, niin tämä hollantilainen näytti olevan semmoisia aika konkari äijiä. Mutta erittäin hyvän kuulosta uutta powerpoppia. The Hengels niminen kokoonpano. Törmäsin ihan sattumalta tuolla SoundCloudissa, kun joku päivä oli sellainen fiilis, että mitähän sitä taas kuuntelisi, ja sitten tuli mieleen, että no kuunnellaanpas tuota SoundCloud-feedia, että ei ole tullut kuunneltua sitä miljoonaa vuoteen, ja sitä räppiähän se on täynnä, sitä reppuräppiä, SoundCloud-räppiä, jota ei kyllä paljon jaksa, mutta sitten törmäsin siellä tosiaan tällaiseen hollantilaiseen bändiin. The Hengels, I Dream of Jenny on biisin nimi. Kuunnellaan, mitä se menee.

Se on hauskaa, että mitenkä usein niin joku pieni yksityiskohta kappaleissa on juuri se juttu. Kutsun tätä ilmiötä niin sanotusti telepatia-ilmiöksi, eli kun J. Karjalaisen biisissä telepatiaa on siinä yhdessä kohdassa, vai onko useammassakin se tietty kello, pelihomma siellä, niin ilman sitä se ei olisi sama biisi. Ja tässä äsken kuulussa niin se juttu oli tuossa väliosassa oleva markassi. Eli siis ensin tuli tampuriinia ja lehmänkelloa tai jotain blokkia päällekkäin. Sitten väliosassa samaa rytmitystä tuo marakassi ja sitten vielä lopuksi jälleen tuo blokki ja tuota tampuriini yhdistelmä. Se nosti tuon biisin niin sanotusti nextille levelille. Toki tietysti myös hienot stemma-lauluhommat toimi kanssa. Mä niin kuin ajattelin, että mä olisin soittanut Turtlesia ja jatkanut vähän samalla linjalla, mutta sitten ihan tällainen niin kuin random vaihto. James Winsett McMorroviin. Post Tropical on albumin nimi ja biisin nimi on

jos tuo hollantilaisyhtiö The Hengels taitoi tuon stemmalaulun, niin kyllä se varsin hyvin oli hallussa jo lauluyhtiö The Golden Gate Quartetilla, gospel-yhtyeellä. 50-luvulta tämä kappale, Joseph the Battle of Jericho. Olen tämän yhtyeen bongasin aikanaan, kun luin tuon varsin mainion Tuomari Nurmion elämänkertakirjan. Hän kehui tätä gospel-bändiä siinä kirjassaan. Aika usein nuo muuten nuo tuollaiset muusikkoelämänkerrat, niin ei ole mitään kauhean ihmeellisiä. Tietysti siihen vaikuttaa se, että miten paljon se kyseinen artisti kiinnostelee. Mutta niitä on aika heikkoja tuosta, kun katselen tuota riviä, mitä niitä on. Morrissey, The Smithsistä tutun. On aika semmoinen fanipojan kirja. Prince-kirja on myös fanipojan kirja. Ne vähän vääristyy nuo hommat silloin, kun on sellainen asetelma. Mutta Nurmio-kirja on hyvä. Dave Lindholm-kirja on hyvä. Tuo oli alkuun hyvä, toi Kuren Lol Torhust. Hänen näkökulmastaan tai hänen elämästään kertova kirja, mutta loppu oli sitten aivan lähes kamalaa. 22 piste Pirkko-kirja. Ihan jees. On niitä joitain. Sitten on noita tommosia, jotka kertoo jostain tietysti musa tyylistä tai jostain. Niin kuin se synteettinen Suomi, jonka viimeksi luin, niin se oli ihan hyvä ja niin poispäin. Eli mitä nyt yritän sanoa? Sitä, että on hyviä musiikkikirjoja ja sitten huonoja musiikkikirjoja. Ja lopulta niissäkin aika usein on kysymys makuasioista, niin kuin musiikissakin. Golden Gate Quartet oli siellä tavallaan aika lähellä sitä sylttytehdasta, mistä musajuuret ylipäänsä tulee, että Afrikasta mustat orjat tuotiin jenkkeihin jatkamaan sitä afrikkalaista perinnettä puuvilla pelloille, ja sieltä sitten lähti juuri gospelit ja bluesit ja näin poispäin. Euroopassa on vähän erilaiset juuret, ja sitten ne on nämä asiat tietysti rock'n'rollin kautta kierrähtivät Euroopankin kautta, saivat mausteita palaten jälleen Yhdysvaltoihin ja niin poispäin. Mutta sitten tällainen soul-musiikki on kyllä kanssa sitten paljon velkaa tuonne gospelille ja näin poispäin. Mutta tehän tiedätte nämä jutut. Sitten tämä diskohomma, niin se on tuolle soulille ja funkille velkaa. Ollen aika lailla alunperin, niin lähestulkoon oli kysymys samasta asiasta tässä tämmöisessä originaalidiskossa. Kuunnellaan tuollainen originaali diskobiisi, mihin törmäsin, mikä mielestäni oli varsin mainion olojen. Niin, netin ihmeellisestä maailmasta kaivelin tai hain semmoisella hakusanalla Googlesta jotain, että All Time Best 12-tuumaset maksi, diskomaksi, sinkut tai jotain vastaavaa. Ja löytyi sellainen sadan kyseisen biisin lista, ja sieltä löytyi tämmöinen Peter Brownin Dance With Me. Ja se oli mielestäni varsin mainiota diskomusiikkia, siksi kuuntelemme sen seuraavaksi.

Siinä oli vuodelta 1997 tuollainen kotimainen yhtye kuin Puskaradio. Ihan hauskasti käsitteli siinä tuollaisella suomennoksella Martha and the Wanderlassin biisiä Heat Wave, joka on tällaista orkkis-soulia vuodelta 1993, mutta mun mielestä tossa oli ihan menoa tietyllä tavalla tossa versiossa. Hauskinta tässä oli, kun lueskelin tämän levyn näitä krediittejä, niin oli hauska yksityiskohta täällä, että perkussioita soittelee, eli jotain tampuriinia ja mitä ne perkussiot nyt sitten on, kaiken maailman tämmöisiä kilkuttimia, niin Edu Kettunen. Perkussiot. Eli Edu on varmaan vaan niinku digannut niin paljon meiningistä, että halunnut kilkuttelee väkisin jotain messiin. Ehkä. Kyllä mä tunnustan ton saman, että mäkin on joskus dikkaillut niin paljon jotenkin kavereitten yhtyeitä, että on tullut semmoinen fiilis, että kun pääsis edes niin kuin jotain rytmikapuloita tai jotain sinne vähän verhon taakse sinne sivuun vähän naputtelee, mutta että kun saisi olla meiningissä mukana, kun on niin jotenkin niin hyvä meininki. Hyvä meininki oli muuten 92 vuonna, jos muistan oikein tuon vuosiluvun, niin Inspiral Carpetsin keikalla Tampereen Tulliklubilla. Kyseessä oli Transsi-tanssifestivaali niminen tämmöinen pikkuinen festivaali, jos nyt neljän yhtyeen iltaa voi sellaiseksi kutsua. Eiku hetkinen, siinä saattoi muuten olla, että se oli niinku parin päivän juttuja. Mutta kuitenkin siellä oli Inspiral Carpets. Jostain luin juuri ihan hiljattain sellaisen, oli sen aikaisemminkin lukenut, että Inspiral Carpets on yhtyö, joka tunnetaan parhaiten siitä, että Oasiksen Noel Gallagher oli yhtyeen roudari. Tuon mainion keikan jälkeen, mikä on itselläni ihan all time top 5 keikkoja, johtuu tietysti siitä, että oli varmaan ikää semmoinen 16 vuotta tai jotain, eli vielä reippaasti alaikäisenä. Siellä tanssittiin nimmaan perusteellisesti tämän kyseisen Manchester-yhtyeen tahdissa, niin se on ollut kyllä jäänyt semmoisena. Tietysti varmaan se, että usein tällaiset, kun pääsee ekan kerran jollekin edes kohtuulliselle keikalle, saati sitten, että se on oikeasti kova, niin sitten se helposti jää sinne all time. Samalla tavalla kuin siinä herkässä iässä, niin se musiikki, mihin tutustuu, niin usein jää kyllä elämän varrelle. Ainakin osa siitä. Ja tuo 90-luvun alku oli itselläni sellaista. Jukebox-levykaupasta käytiin ostamassa Inspiral Carpetsia ja Happy Mondaysia ja Charlatansia, tällaisia Manchesteriksi kutsuttuja, hieman semmoista niin kuin tanssittavaa brittiläistä popmusiikkia. Niin muuten, tuolta Transitassifestivaalilla sitten faaleilta kinusin roudarilta jotakin. Olisiko pyydetty, kun joskus on pyydetty näitä settilistoja tai jotain, mutta siellä ei tainnut settilistaa olla, niin joku roudari antoi sitten oman backstage-passinsa minulle, ja sitä olen sitten miettinyt, että olisiko tuo roudari voinut olla Noel Gallagher. Se on ihan täysin mahdollista. Kuunnellaan Inspiral Carpetsia, ja biisin nimi on Two Worlds Collide, ja siitä on tehnyt tuollaiselle promo-maxi-sinkulle version M People -yhtye, joka kuului kyllä kanssa noina vuosina omiin suosikkiyhtyeisiini. Kuunnellaan, minkälaista gamaa se on sitten.
Inspiral Carpets.

ei mikään ihan superhyvä kuntoinen enää tuo vinyyli. Oli pakko, tämä on jonkunnäköisenä promokappaleena tullut, ei virallinen julkaisu. Oli pakko tilata Briteistä tuo Discogsin kautta. Vähän nostalgiasyistä. Joo, sen verran hyvä biisi, mutta saisi olla vähän parempi kuntoinen maksi. Yritin katsella tuolta, kun Epe Helenius möi omaa kokoelmaansa, levykokoelmaansa. Siellä on muun muassa ollut 10 000 seiskatuumaista vinylisinglejä, joista puolet meni Stupido Shopille Helsinkiin ja puolet sitten oli myynnissä tai on edelleen, itse asiassa tänäkin viikonloppuna tänään ja ollut ja oliko noin, että olisiko tänään vielä 6 asti Kyttälän kadulla siinä, missä EPSI on ollut silloin, kun oli. Ja sitten huomenna ja sunnuntainakin on vielä myyntiä siellä, niin yritin katsella näitä 12-tuumaisia makseja siitä kohdasta Danse. Ja siellä oli kyllä muun muassa Inspira Carpetsin Tracking Me Down, mutta sitä minä en tarvitse. Ja sitten siellä oli Happy Mondaysia ja tuollaista, mutta ei kyllä sillä lailla, aika tarpeeton itselle ainakin tuo kyseinen myynti tuntui olevan. Ehkä sinne olisi täytynyt päästä sitten vielä aikaisemmin. Ja tuntuu siltä, että osa ehkä siitä harvinaisemmasta tavarasta on saattanut mennä sitten Epen kavereille ja niin poispäin. Toki tietysti varmasti itse saatan etsiä hieman erilaista musiikkia. Ostin mennä sieltä Eurooppa 3 -yhtyeen ensimmäisen 7-tuumaisen singlen, mitä ei siis missään muualla ole tuota A-puolen biisiä eikä B-puolenkaan biisiä, mutta se on varsin mainio. Sitten ostin Happy Mondaysin Step On 12-tuumaisen ja sitten Heikki Kinnusen tähdittämän Uffafaa LP-levyn, joka on yksi näistä 3 Soitin menot -nimisen huumori kupletti TV-ohjelman soundtrackeista tavallaan. Ihan käsittämätöntä tavaraa. En usko, että millään menisi tänä päivänä semmoinen tavara läpi. No hirveästi siinä ei niin kuin varsinaisesti rasismia ole. Sitä taas oli, kun kuuntelin Pat ja Ryd -yhtyeen tuotantoa, niin siellä oli käsittämätöntä rasistista läppää, mutta tämmöinen misokynia tai joku vastaava, niin oli kyllä on aika vahvasti läsnä siinä Uffafaa-levyllä. Joo. En sitten tiedä, että kannattaako noita kauheasti kaivella sitten noita vanhoja, koska tavallaan ajan henki on ollut sitten toinen, ehkä ne kannattaa unohtaa, eikä varmaan Kinnusen Heikkiä aika hirveästi ole siitä tentattu, mutta tosi mielenkiintoista tavaraa löytyy Spotifysta, jos joku nyt haluaa välttämättä ihmetellä, että mitä se on. Joo, niin se vaan aika vierähtää, 17 yli 16 tänä kauniina perjantai-iltana, syksyisenä perjantai-iltana on kello. Ja sinä olet kuunnellut ja kuuntelet edelleen ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa livenä täältä Tampereelta. Ja kanavahan on Radio Hear. Ja mainostetaan sen verran, että tänään tulee Hearilta jälleen mainiota ohjelmaa niin kuin aina. Tämän jälkeen tulee uusintana Sano Jee-niminen ohjelma, joka on erittäin jees.
Ja sitten tulee tuota ihan livenä, niin tulee tätä noita, soitetaan noita promoja tai demoja. Pitäisi tuota, tai siis täytyy tuosta tarkistaa. Tämähän on siis uudehko ohjelma Radio Hairilla, tämä viikon promopaketti niminen ohjelma, niin sellaista tulee sitten 6:00 tänään. Kyseinen ohjelma on pyörinyt pitkään Radio Pispalassa ihan FM-taajuudella. Ja nytkin se tulee sitten Radio Pispalan 99,5 MHz kautta. Tämä ilmeisesti tulee nyt, siis kuuluu Pirkanmaalla noilla megahertseillä. Mutta sitten näin netissä worldwide maailman laajuisesti niin tota Radio Hairin kautta. Ja sitten tulee uusintaa 19.00 kosteita. 21.00 tulee A-radio livenä tunti. Sitten tulee sen jälkeen vielä rytmikanavaa ja livemusiikkiakin. Jännä muuten Jari Halosen live. En tiedä siis mitä kaveri tekee. Hän on tunnettu tuosta. Hänen tunnetuin hommansa on ehkä edelleen tuo Jumalan teatteri. Hässäkkä. Joo, mutta kannattaa tosiaan kuunnella Radio Hairia tänäänkin. Minäkin kuuntelen ainakin jonkun aikaa jotakin. Se on 20 yli kohta. Taisin Instagramiin pistää hashtagin, että transeekin tulisi ja tuota tänään. Ja senpä takia voitaisiin kuunnella tuosta kotimaista 2000-luvun alun klassista musiikkia, klassista rytmimusiikkia. Pervert Symphonic ja siitä Original Mix. Aivan mahtavaa musiikkia, koska tässä ei ole mitään ihme nyky-EDM-troppeja. Hyvät soundit. Yksinkertainen meno.

Jees. Oikein paljon kiitoksia taas kaikille, jotka olette pysyneet mukana. Ja jos ette ole pysyneet mukana tällä kertaa, niin uusintoja on luvassa tästäkin ohjelmasta radiohr.fi. Ja Mixcloud-palvelussa on sitten aina vähän jälkikäteen tulee nämä jaksot, mutta sieltä löytyy sitten lopulta kaikki jaksot. Tämä oli 13. jakso. Sieltä kun Mixcloudista hakee, että DJ soita parempaa musaa, niin löytyy. Mutta tosiaan nyt alkaa olemaan menoakku lopussa, mutta perinteiseen tapaan tietenkin aina muutamalla minuutilla ylitän ohjelma-aikaa. Ja kuunnellaan traaginen tarina siitä, että millaista se voi olla, kun menoakku hyytyy. Tältä kertaa tosiaan menoakku on nyt hyytynyt DJ Soita parempaa musaa -ohjelman osalta. Toivotan erittäin antoisaa ja rentouttavaa viikonloppua. Ja kuunnelkaa Radio Hearia. Se on morjentes.

0: sankat-joukot tänne tajuklubiin, jota nykyään Noora Huhtasen sijaan järjestäjä, kuten minä. Noora Huhtanen on siirtynyt kaunosihmille laitumille. He vaan muuttunut Turkuun, ja mä oon nykyään toiminnanjohtajana tässä hommassa. Ja tänään ensimmäisenä meillä esiintyy Hyhmä. Soittaa ilmeisesti Katsin Räimettä. Seuraavaksi on sitten Temppeli ja myöhemmin on Open Stage, jossa sitten kaikki saavat tuoda haluamansa panoksen taiteen kokonaisuuteen. Ja sen pidemmittä puheitta, ei itse asiassa. Siellä nurkasta löytyy teetä ja kahvia ja pikkuleipiä, jotka ovat käytettävissänne, mutta silti ehkä huomaattekin siinä myös vihreän sipon, mutta se on täysin vapaaehtoinen luonnollisesti. Joten ei siinä mitään. Kun saatte rumpali paikalle, niin
1: rumpali tulee, niin voidaan.
0: Joo, Hyhmä.

0: Mennään ihan tässä. Nyt sä haluat aloittaa myös, että me pitää olla ihan hiljaa vasta 5 minuuttia.
1: Niin.

tauko. Käyttäkää pöydän oikeuden hyväksynne ja nyt.

Ah, ça, non, il y a des...

Kasassa vasta viikon.

Thank you, Bella, stop.

0: Pelkääks te, että joku jotakin? Ei kannata. Seuraavaksi me lauletaan siitä.
1: Y-K-K.

Monica. Sorry. Nyt on jännää. Pitää vaihtaa nopeasti soittaa.

Niin. Ja seuraavaksi laulamme sitten siitä kaikkein korkeimmasta vuokranantajasta, jolle me kaikki joudumme ennen mitä myöhemmin maksamaan. No niin.

Kiitos. Kiitos. Mukava nähdä täällä. Kiitos. Ja mehän ollaan kaikki vaeltamassa täällä eteenpäin. Tulee seuraava päivä ja näin poikkaan, mistä voidaan ajatella matkana. Ja sitten täällä on kaikki matkamiehet aina iltaisin sitten mietiskelevät tällä tavalla. Ehkä. No niin.

Yes, I like it. Thank you. No niin, ja seuraavaksi kappale mieltä Korpi Vaa. Ja oli metsässä kävelyllä, sitten tuli tämmöinen laulu päähän. Nyt me esitämme heitä.

Hey, go, go.

semmoinen viimeinen. Yes, viikon kasassa on bändi. Antakaa ne aplodit täällä. Saarella metsä. Metsässä vuori. Siinä vaelsi mies nuori. Selässään kantoi suuren rummun saavuttuaan laelle tuon kummun. Istui kivelle, alkoi soittaa, huusi, en lakkaa ennen kuin aamu koittaa. Ja nyt minä pistän tämän pois, että voisin rekoittaa.

se oli Seman kappale. Se aika hyvin menee. Niin mä laitin vasta ensimmäisen teen, kun viime sunnuntaina. Jes. Haavansu. Tässä välissä mä esittelen bändin. Fagottia, klarinettia, perkussio. Siellä on Suvi. Ja sit meillä on upea, mahtava basistimme Eero Virtanen. Ja sitten tässä on tämä vakituista temppelin kokoonpanoa miehistä. Tässä on Laser, Martti Kauhu, Rashemi, musta sydän. Ja sitten täällä on kitarassa, kitarasankari, tullut Amerikoista viihdyttämään meitä tänne näin. Jackson Jennings! No niin. Mitä siellä listassa vielä on? Puhdasta ja luonnollista energiaa. Ei siitä tykkää. Kaikki tykkää. Kaikki tykkää. Sitä ne ihmiset haluaa. Ainakin, jos ei kokoomuslaisia lasketa.

what I gotta do.

0: Gracias. No niin, oliko se viimeinen? Se oli viimeinen. Ei olla reenattu enempää kappaleita. Temppeli kiittää. Seuraavalla keikalla soitetaan kauemmin, missä se nyt sitten ikinä onkaan. Tää on hyvä. Neitsit keikki tällä kokoelmalla. Yes. Temppelin pojat kiittää ja Temppeli kiittää.
1: Seuraavaksi roudaustauon jälkeen lava on vapaa. Tuokaa hengentuotteiden näytille. Lisätkää osuutemme kulttuuriin.
2: Ryntäistä avoimelle maalle. Voisit valhata mennä jossain.
3: Ihan hyvin tämä menee.
2: Joo.

0: kappaleen suoja sisällä. No kun se oli tässä, sitten kun mä kannan torven tuolta alalta ja sitten jätin sen pois kotelta. Se on tässä kerroksessa.
1: Kyllä se täältä varmaan löytyy.
0: Huhtuu.

0: varaus tehty, että kaikki halukkaat saa nyt tulla tänne lavalle. Ja yrittäkää sopia keskenään, kuka tulee ensin, että ei tule kellekään paha mieli. Tai jos ei kukaan halua esiintyä, jos haluatte vahingolla, niin olette tervetulleita nyt olemaan täällä 10 asti, jonka jälkeen saamme siellä siivoamaan.
1: Niin. Koulu on ilmeisesti ihan hyvä.
2: Joo.
0: Veli-Matti tuota,
1: tarjoaa meitä.
0: Mä

Sinisiä punaisia ruusunkukkia kasvoi kalliolla. Sinisiä punaisia.

Americo, un té

Thank you.

kui kakuri, kassani kovia stillikku. Kaksi pakoi.

tosi päivänä, kun sulla on joku sellainen saksofonin tyyppi, joka on aika mielettömän semmoset palki. Sitten mä jotenkin menin

Bye.

Tervehdys. Ja hyvää torstaita. Kuuntelet jälleen perinteisen torstaakityyliin kosteita radiolähetystä Radio Hearin taajuuksilla. Tästä jälleen tuonne noin kello 9 asti. Kuulet musiikkia maailmalta ja C-kasetilta. Tervetuloa vaan seuraani. Olen Sami. Lähetyksen avaavana kappaleena kuultiin hienoa japanilaista musiikkia. Ja tänään, niin kuin viime lähetyksessäkin viikko sitten, pyhitetään jälleen useampi minuutti japanilaiselle ambientille, niin kuin äsken, ja sitten toisaalta myös pop-musiikille. Pääasiassa 80-luvulla pyöritään hieno vuosikymmen japanilaisessa musiikissa, niin kuin monessa muussakin maassa. Toi äskeinen kappale oli siis japanilaisen musa-kollektiivin Geino Yamashiro Gumin 86 vuoden Ekofoni Rinne levyltä raitanimeltä Tain Show, eli englanniksi käännettynä kaiketi Reincarnation, eli suomeksi käännettynä jälleen syntyminen. Tämä Geino Yamashiro Gumi oli käsittääkseni satoja henkilöitä eri sosiaalisista luokista käsittävä ryhmä, joka perustettiin vuonna 1974. Ja diskografia ulottuu studioalbumeiden muodossa tuonne vuoteen 2000. Sen jälkeen ei kai ole tullut uutta materiaalia. Joka tapauksessa erittäin kiintoisaa ja musiikkia. Maailman musaa yhdistettynä erilaisiin perinnemusiikkityyleihin ja moderniin instrumentaatioon sekä syntetisaattoreihin. Ja juuri tuolloin 80-luvulla ryhmä operoi ensimmäistä kertaa syntetisaattorien itse asiassa tuolla edellä mainitulla Ekofoni Rinne -albumilla, josta siis äsken kuultu kappale oli peräisin. Se oli ensimmäinen levy, jolla ryhmä ahkeroi midin parissa, ja nämä perinteisen gamelan musiikin virityssysteemit eivät oikein helposti tuolle midikielelle kääntyneet, joten ryhmän jäsenet opettelivat koodaamaan, jotta voivat virittää heidän laitteensa, joten erittäin omistautunutta toimintaa, lievästi sanottuna. Ja totta kai kaiken seurauksena luotiin kaunista musiikkia. Ja tänään kuullaan siis muutakin kaunista japanilaista musiikkia lähetyksessä vähän tuonnempana. Ajattelin soittaa kokonaisuudessaan sen noin puolen tunnin ja 10 kappaletta käsittävän miksin. ...80-luvun japanilaista musiikkia, jonka on miksannut DJ Spencer D.
kupsasin sen. Visible Cloaks. SoundCloud-sivulta. Pysykään siis kuulolla. Mutta nyt turinat sikseen. Antaa musiikin soida.

Juu. Tässä kun nyt on tullut... Voi vittu, että piippaa joku nyt. Ajattelut, jos tänne korvaan tulee raivostuttavaa korkeataajuuksista piipitystä. Se tulee todennäköisesti tästä mankasta. Mutta koittakaa kestää. Niin, olin sanomassa, että tässä kun on nyt tullut fiilisteltyä aika pirtanasti viime viikkoina R. Stevie Moorea. Mä oon nyt niinku hurahtanut siihen ihan täysillä ja löytänyt hänen uskomattoman musiikillisen tarjonnan ensimmäistä kertaa elämässäni, niin samalla eksyin sitten Kit Recordsin nettisivuille, josta löytyi viime vuonna julkaistu tai toteutettu R. Stevie Moore, R. Stevie Moore's Favorite Records Today niminen playlist. Ja totta kai piti sitä selaaman. Ja sieltä löytyi muutamia aika kivoja uusia juttuja jälleen lisää itsellekin kuunneltavaksi. Yksi niistä oli tuo juuri äsken kuultu Tupper Sossi Monumentin The Centaur niminen kappale. Se oli Tupper Sossi Monumentin Said I to Shostakovich pitkä soitolta. Ja nyt vois soittaa pari lisää ja noita R. Stevie Moore's favorite picks from a last year. Täräytetään tästä nyt ainakin Family-nimistä yhtyettä. Heidän Laugh and Sing -niminen biisi ja sen jälkeen White Noise -yhtyeen My Game of Loving -hienous.

0: See, this is, you know, white noise yhtyeen My Game of Loving -biisi. White Noisin debyyttialbumilta An Electric Storm, joka julkaistiin vuonna 1969. White Noise oli kokeellinen elektroninen yhtye. Mulla on tuossa perustettu David Warhouse-nimisen herran toimesta. Paljon tuota noin niin nauhan manipulaatiota ja ihmisäänten käyttöä hyödyntänyt yhtye, jonka riveissä tuon äsken kuulun biisin ja An Electric Storm-albumin aikaan toimi myös brittiläinen elektronisen musiikin legenda Delia Derbyshire. Laitetaan vielä yksi R. Stevie Moorein suosikkibiisi. Ja tää on sitten vähän suorempaa rockmusiikkia, popmusiikkia, psykedeellisillä vivahteilla, miten se nyt haluaa tulkita. Kyseessä on australialainen, Australiassa perustettu brittiläis, skotlantilais, hollantilainen The Easy Beats, mutta siis ehdottomasti australialaista yhtyeestä on kysymys, koska bändi on siellä perustettu. Jossain hostellissa, Villawood Migrant Hostellissa, 60-luvun puolivälissä. Soitan The Easy Beatsiltä heidän 67 vuoden Good Friday -älpyltä biisin A Pretty Girl. Tätä levyähän ei tällaisenaan tai sellaisenaan edes yhtyeen kotimaassa julkaistu, vaan se oli enemmänkin britteihin tähdätty albumikokonaisuus, joka sitten Australiassa julkaistiin kokoelmalevyn ja tällaisten EP:iden muodossa. Joka tapauksessa tässä The Easy Beats Australiasta ja kappaleensa Pretty Girl.
1: Mikä?

siinä kuulitte Bloodstream-nimisen ambient-palan viimeisimpänä Visible Cloaksin materiaalia. Ja Visible Cloaks on siis yhtä kuin Spencer D. Tai DJ Spencer D. Jenkki herra, joka siis ainakin tekee musiikkia Visible Cloaks nimellä, tekee myös miksejä samalla nimellä ja myös Spencer D tai DJ Spencer D nimillä. Pitää myös blogia Root Strata nimisen levyyhtiön sivuilla. Ja jonkin verran tuota Root Stratan blogia ja Root blogia on tullut seurailtua ja sieltä bongailtua muun muassa hyvää japanilaista musiikkia. Ja puhuinkin tuossa lähetyksen alussa, että aion tänään pyöräyttää kassulta kopsaamani japanimiksin noin puolituntisen kokonaisuuden, jonka on koostanut juuri tämä edellä mainittu Spencer D. Japanilaista musiikkia, lähinnä popmusaa, elektronista 80-luvulta. Tämä miksi on tehty alun perin Into the Woods nettisivustolle. Jotain muuten onnistunut löytämään, siis tuota nettisivustoa kun yritin etsiä, sieltä tuli jotain ihan muita tuloksia kuin olisi pitänyt. Se nyt ei ole tässä tapauksessa olennaista, joten pidemmittä pirun lätinöitä tässä seuraavat puoli tuntia kosteita 26. Omistetaan Japan.

erilaiselle musiikille 80-luvulta. Ja miksin on koostanut siis DJ Spencer D. Ottikaahan. Kuuntelet Radio Hearia.

0: tuli tossa taas pientä misinformaatiota jaettua koskien Spencer Deeta ja hänen musikaalisia alter egojaan. Hyvin tulee tätä pohjustustyötä todellakin tehtyä. No, minähän leikin vain radiotoimittajaa. Ja puhunkin yleensä vain siitä syystä, koska niin nyt yleensä radiossa tehdään. On aika siis jälleen korjata faktoja. Spencer D. siis Spencer Doran koko nimeltään. Ei suinkaan tee musiikkia Visible Cloaks nimellä, vaan Cloaks nimellä. Ambienttia. Joo. Ja soitinkin tuossa ennen tätä japanimiksiä, jonka samoin Spencer oli siis kasannut. Soitin Cloaksin Bloodstream-nimisen ambient-palan Visible Cloaks nimellä. Hän esiintyy ainoastaan tuolla SoundCloudissa, mutta muuten normaaliolosuhteissa ilman Visible-etuliitettä. Onko tämä nyt selvä? Minulle ainakin. Myös Into the Woods nettisivusta löytyi, kun vaihdoin .com osoitteen .tv:ksi niinkin helposti. Ja sieltähän löytyi vaikka mitä musiikkiin liittyvää, lähinnä siis muun muassa playlistejä. Ten songs to my paper towel tube stuffed with dryer. Tai ten songs to my astral projection research. Ja myös tuo Spencer Dean. Ten songs to my transparent coffee table, joka äsken kuultiin, löytyy intothewoods.tv-osoitteesta. Ja no, en minä nyt jaksa tässä alkaa luettelemaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Menkää katsomaan, jos hänkään kiinnostaa. Tein myös pientä researchia äsken kuultujen biisien esittäjistä ja biiseistä. Niitä oli hieman haastavampaa löytää, koska tuonne internettiin ne oli merkitty suurimmaksi osaksi näillä ihmeellisillä Japanin numerosymboleilla, numerokirjainsymboleilla. Mutta, onneksi on Google Translatorit ja muut komeat keksinnöt, niin kyllähän ne artistit sieltä sitten kaikki löytyivät. Toivottavasti nämä nyt oikein menevät. Mä nyt aion lukea ne tässä järjestyksessä. Äsken kuultiin siis Kenji Omuran Seiko is Always on Time, Moon Ridersin Birthday, Ruichi Sakamoton Boku no Kakera, Pekkerin Ketchoppu, Sunsets, An Antenna, Logic Systemin Automatic Collect, Automatic Correct, ja sitten jälleen Ruichi Sakamotoa E3A, ja sen jälkeen kuultiin Aragonin Polarissa, jonka soitin myös viikko sitten lähetyksessä. Nyt se tuli uudelleen, ei se mitään, se on hyvä biisi. Masumi Haran A Back Top of the Night of the Middle of the Night. Tuosta olen kaikista eniten epävarma, oliko se biisi, mutta toivottavasti se meni oikein. Ja sitten viimeisimpänä tässä japanimiksissä kuultiin Marjahin Shinzo no Tobira. Puolisen tuntia on vielä kosteita 26 jäljellä. Ja koitetaan käyttää siitä mahdollisimman iso siivu musiikin kuunteluun.
1: Frankie and our gang with Leopard Skin Phone.

maailmanhistorian kovin räppääjä, ghanalainen highlife hahmo Atakak siinä tietysti asialla. Tätä suosikkiartistia on tullut soitettua ennenkin kosteita lähetyksissä ja tullaan soittamaan vastaisuudessakin aina maailman loppuun asti. Tässä on vartin verran vielä ohjelma-aikaa jäljellä. Pari tuntia on mennyt nopeasti jälleen. Toivottavasti teitä on siellä vastaanottimien äärellä ollut, teitä kuulijoita. Eskusto kiittää. Palaamme mahdollisesti jälleen ensi viikolla samaan aikaan, samalla kanavalla, sorvin äärelle, uusin kappalevalinnoin ja uusin kujein. Ehkä myös huolellisimmin välispiikein. Tuskinpa vaan. Pannaan tästä vielä tulemaan pari valittua. No, ei kerrota sen enempää. Paitsi sen aion kertoa, että soitin tuossa aikaisemmin The Idol Race -nimistä bändiä. Hieno 60-luvun psykepoppibändi. Mitä se psykedelia edes tarkoittaa musiikissa? Kertokaa minulle se. Anyway. Hieno bändi 60-luvun Britanniasta. Soitin heidän The Birthday -biisin. Ja tässä lähetyksessä kuullaan vielä loppumetreillä The Idol Racein silloisen laulaja kitaristin Jeff Lynnen erästä toista bändiä. Erästä hieman tunnetumpaa bändiä. Kuunnelkaapa vaikka. Mutta nyt sitä ennen kuitenkin. Pet Shop Boys.

No, ei sitä nokkohuivaa nyt löydy, mutta ehkä pärjäämme ilmankin. Kassumessun 33. lähetys on ensimmäisen kolmannes osansa alussa. Lepää rauhassa vain Leslie Nielsen. Lähetyksen sai kunnian aloittaa rovaniemelainen nuorisoyhtye Heavy Kettin. Vaaran lailla luultavasti tämäkin äänitetty 20-luvun puolivälissä varpunen. Semmoista tämän päivän, niin kuin kuulette, täällä on aivan uusi akustiikka TNT-studiolla. Olemme palanneet kaikkeuden ytimeen, Jyväskylän nihkeimpiin kolkkiin, DDR-ksikin kutsuttu betonikompleksi on nykyään päämajanamme. Ja jos ääneni kuulostaa oudolta, se johtuu siitä, että tänään kuljemme oudolla polttoaineella. Nimittäin ajattelin tuossa testata tämmöistä Energy Drink-nimistä juomaa. Tuossa ja on juonut niin paljon kahvia, että ei oikein jaksa aina kahvia pelkkää, niin tällaisen ostin. Ja niin kuin, tätähän se on, että syö paskaa, sanoo valmistaja. Mutta no ihan yhtä lailla näitä säilentaineita ja E-juttuja on noissa limsoissakin. On tässä sentään B-vitamiineja. Mutta aikamoista, että kun mietin tätä makua, niin on tää aika niinku mustasta reiästä nousee tuommoista höyryä. No joo, se siitä kantaa ottavasta osuudesta. Tänään kuullaan kaikenlaista ohjelmistoa, kasettijulkaisuja, uusia sellaisia ja kaikenlaista, mitä tuossa nyt onkin mainostanut jo. Mitähän kaikkea mä oon lupaillut? Ääniä iskelmätehtaalta. Kaikkea. Pikaraportti Helsingforsista. Ja uusia TNT, sanoinko jo, julkaisuja. Ensi vuodelle on luvassa hurja julkaisusuunnitelma. Mainittakoon jo nyt tähän heti alkuun, että yhteistyötä tehdään esimerkiksi Satsanga levyyhtiön kanssa ja tämä nollasarjahan tässä käynnistykin parilla. Karautetaan omalla lehmällä ojaan komeasti heti näin alkuun ja kuunnellaan tästä jonkun katusoittajan räpeilystä Sirkan kellarista. Näin. Terveisiä Turkuun, sieltä tulee kai takas terveistä. Kasetin muodossa myöhemmin.

hieman liimanarinamainen fraseeraus. Kyllä minä sanoisin, että se on kurja plagiaatti kysy. Ei mitään omaa. Tämä kappalehan on, ellei tämä ole tarkoituksellinen cover-versio, niin kyllä tässä Manchesterin täytyisi mennä sentään royaltia.

Näin haikeisiin tunnelmiin vei meidät Raimo Iivonen, tyttö tanssipaikalta, olet minun mieleeni. B-puolella on 85 hitti korvan julkaisu. Oli tuossa itsenäisyyspäivä jotenkin niin synkkä. Eikö mikä helvetti, se oli vähän sen jälkeen. Miksi tiedä en. Olin tuolla Häslingissäkin käymässä ja sitten vaan kuuntelin siellä pimeässä iskelmiä.

0: Nousin, laskin,
1: allein, ei. Okei, Häslingissä kun jo oltiin, niin pysytään siellä hetki.
0: Tässä on kirjeenvaihtajamme raportti, pikaraportti, erikoislähentely.
1: Katsotaan ja kuunnellaan, mitä sieltä tulee. Muistaakseni aika mahtavuutta musso.

0: Hetkonen. Tyhjää vaan. Oliko nyt näin, että ei äsken kuulunut mitään? Te perkelettä. Mä en nyt tiedä. Ei kukaan kun ei kuuntele. Ei kukaan ei kuuntele. No. Otetaan uudestaan, jos nyt toimii. Häslingforsin terveisiä tässä siis.
1: Ja terveiset täältä Helsingin toimituksen päästä. Homman nimi on pikalähetys ja aloitamme FinCountry LP1:llä. Esa Niemitalo, tyhjää vain.

0: Ja pikanessussa eteenpäin. Ja seuraavaksi kestosuosikki Jukka Kuoppamäki kappaleellaan Maanantai, joka on äänitetty ja julkaistu vuonna 1967.
1: Maanantai käskyn kuulla, sain heti jälkeelle vain.

0: Oho.
1: Yhteytesi ei päätty. Vaihdan puolta.
2: Ja sitten mennäänkin jo ohjelman lähetyksen toista puoliskoa, ja se alkaa Free Sound-nimisen yhtyeen kappaleella Haave, joka löytyy singlen B-puolelta. Single on äänitetty Studio 303, kenties joskus 80-luvun alussa, 70-luvun lopussa. Yes, ja tältä se kuulostaa.

0: Tyttäremme tuli eräänä iltana luokseni keittiöön. Keitin juuri kahvia ja hän ojensi minulle lapun. Paperin, johon hän oli kirjoittanut. Luin sen. Se kuului näin.
1: Roskien vienti 1 markka. Koiran ulkoiluttaminen 3 markkaa. Kaupassa käynti 2 markkaa. Pikkuveljen vahtiminen lauantai-iltana 5 markkaa.

0: kaikki yhteensä 15 markkaa.
1: Katsoin tyttöä luettuani lapun. Hänen poskensa olivat hieman punastuneet. Otin kynän käteeni, käänsin lapun toisinpäin ja kirjoitin vastauksen.

0: Kun tyttö oli lukenut tämän, niin hän sanoi silmät kyynelissä.
1: Äiti kulta, ymmärrän.
0: Hän otti paperin ja kirjoitti siihen suurin kirjaimin

Minä en ole Igor Sidorov, mutta tämä urkuri on. Mystinen hahmo, joka myös Sleepy Sleepersissä soitti. Ja Charlie, siis.

semmoinen. Igor Sidorov ja iloinen joulu monde. Selvä. Tuokin klassikko kaipaisi uudelleen julkaisua. Vai jos sitä tekisi tommosen 7-tuuman editin. Joo, no, mennään takas TNT-studioiden uumeniin. Ja Eipä oikeastaan mennäkään. Nastolan kautta maailmalle. Tällaista ääntä laitteella, jolla minä aloitin äänittely harrastukseni aikanaan. Piip, sensuuri. Mm-hmm.

0: Pilli pahasi kiinni. Sen sovitus on Pekka Kosti.
1: Ei susi, ota minun. Suja mukanaan.

Oh yeah! Siinä oli Elmo James. Hauskaa, että miehellä voi olla sekä suomalaisen urheilusankarin että amerikkalaisen miehen nimi. Aivan juu. Tässähän alkaa lähestyä kello 7, jolloin olen luvannut antaa vuoron Turun terveisille. Mikähän tämä Turku Mixtape. Täällä on 2 miestä Turusta pistänyt paljon mielenkiintoista ääntä ja musiikkia meille jakoon. Toisella puolella 10 biisiä, toisella 14. Mutta siitä lisää kohta. Mulla on tässä vielä parikymmentä minsaa aikaa, joten käytän sen hyvisti. Joo. Näin sen teen.

Ja sitten www.iskelmän pari. Tänään on 5.12.2010 Keljonkankaalla. Vesa saatiin tuohon solokitaran. Puhutaan vaan Jake Juke täällä niinku tavallista

0: Seuraavalla ruotsinkielisellä kappaleella, joka kertoo Hännistön koulun opettajien sählijoukkuesta. Ja täällä kiittää niitä lukuisia vastustajia peruskoulun ja lukion puolella. Ja erityisesti pitää mainita myös Tumplipaks, joka voitti meidän
1: ensimmäisenä. Kiitos. Me kiitämme!

0: Tämä on soittanut varmaan aiemmin. Pistä vaan vähän tämmöstä tunnelmaa joulusta, pohjoista, taikaa tähän näin. Mä olen aika hyvin tässä piriste päissäni kafeiini, tauriini, karaana, kakkaa. Äskeinen esitys oli muuten melkoinen harvinaisuus, joka nykyään ei ole niinkään harvinainen, koska se on koko maailman saatavilla. Nimittäin Jukka Ritanen Band Live Männistö yläasteelta. Ja ei mulla mitään soittolupaa tähän ollut, mutta ajattelin, kun se on tuolla YouTubessa, niin sitä pystyy kuka tahansa soittamaan sieltä. Harmi, että ei ollut tuossa mukana Ritasen klassikkoa, eli Hei Jussi, mennäänkö Lahteen? Tosiaan Ritanen oli suuri vaikuttaja Nastolassa sillä tuolla olemuksella ja intohimoisella suhtautumisella musiikkiin, sai minunkin monet muut soittamaan. Mutta tätä mietin tuossa yksi päivä ja tuli vahingossa tehtyä melkein tämmöinen tribuutti ikään kuin. No, kuunnellaan se vähän myöhemmin.
1: Ole kunnossa. Mutta toivotaan, että ei se iltaa pilaa. Ei kaikki aina, niin kuin veljeni sanoi, niin tarvitse niin tip-top kunnossa ollakaan. Pääasia, että

0: curious story. The party to the pasta and tapas.
1: Siinä pientä maistiaista tulevalta TNT-nollasarjan sinkulta. Tosiaan pari kassua tässä on julkaistu jo. Ja soitetaan pieni näyte tässä myös. 3V:n comeback nauhalta. Nimeltään Rock and Roll Kärpänen.
2: Mä sanon, että se on uskoa ihmisen sydämessä.
1: Oho, se oli väärä. No, katsotaan taas.
3: Rock and Roll Kärpänen.
1: Semmosta. Se alkaa mulla kohta olla kaikki soitettu, että päästään ton Turun Spesiaalin pariin kohta, mutta pistetään nyt pari vielä. Satuin äsken näkemään tuolla kirjastossa herra Barry Andrewsin, joka diskonsa kerran on levyttänyt mainioita musiikkia ja on erittäin suosittu esimerkiksi tuolla Virossa ja muualla Keski-Euroopassa. Tehtiin parit vaihtarit siinä ja

Tämä ei ole Barry Andrews, tämä on Mikko Alatalo. Joo, Barry Andrews on... tämmösen... Eikö oikeastaan kuunnellapa sitä Mikon biisi myöhemmin, tämä kuulostaa niin ihan ihanalta, että Barry on tehnyt tämmösen vedenalainen nauha kasetin. Ja liite sanoo näin. Hei! Barryn vedenalainen nauha sisältää nauhoituksia viime vuosilta. Varhaisimmat vuodelta 2003. Sanoo se vielä muutakin. Nimittäin, mitähän se sanoo? Mukana on myös Riukupastori. Mukana on myös ja joitain muita tyyppejä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Pistä siis kasetti.

Kasetti soimaan. Terveisin Jukka Herva. Niillä on eväät 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: Siinä soi Barry Andrewsin disco, uusi vedenalainen kasetti, nauha. Ja tässä puolestaan Barry Andrewsin villapaita. Joka itse asiassa nykyään on minun. Kohta vaan parinkymmenen vuoden päästä huutokauppa pystyy legendaarisella teurastamon kahvio kämpillä hautunut kommandopaita. Kello on 7, kuten olen luvannut, käynnistän nyt Turku specialin. Ja kuten myöskin lupasin tähän yhteyteen mainita, niin täällä oli semmoinen spiikkikin valmiina. No niin, täältä tulee. Terveiset kulttuurikaupungista, juu. Turku haluaa muistaa kaikkia Kassumessun kuuntelijoita seuraavalla kasetilla ja kiittää ohjelman menneestä annista. Olkoon hän kaseteille ja messuilun tulevaisuudelle armollinen. Terveisin Marko Olio Turusta. Kuinka minä tämän toisen koko ajan mainitsin, sanotaanko herra O. No niin, mutta nythän tässä alkaa jo pikkuhiljaa käynnistyä, että heippa vaan.
1: Amazing grace, how sweet the sound.

tavataan. Saavut luoksen hiljalleen, kun ilta sulkeutuu. Luona vanhan myllyn meitä katsoo täysi puu. Loistaa veteen aurajoen sillat ylläsen. Parempaa mä koskaan.

0: No nyt mä makaan täällä kotona omassa sängyssä ja mä oon kelannut näitä tapahtumia. Mä oon eilen illalla ollut teatterissa, nähnyt oikein mielenkiintoisen esityksen. Tänään ollut seuroissa, pitänyt seurapuheen.
1: Onko se nyt jonkinlainen syyte päällä?
0: No tuota, varsinaisesti pöytäkirjat on valmistumassa, että mä en tiedä, mutta siis, että minut aivan täysin aiheettomasti, koska mulla oli täydelliset alipit ystävätär mukana siellä kirkossa, niin vietiin sinne aivan täysin minkäännäköistäkään oikeutta. Niillä ei olisi ollut mua vielä metriäkään mihinkään. Ja minun ystävät soitteli ja lääkäriystävät soitteli, että tätä ihmistä ei saa pitää putkassa, koska sillä on semmoiset ja semmoiset sairaslomat ja semmoiset verenpaineet. Ei mitään apua. Niin mitä sä sanot tähän suomalaisen poliisin käyttäytymiseen?

Siinä kuulimme A-puolen Turku mixtapeista ensimmäinen kappale oli Saarna. Sen esitti meille tuntematon esittäjä. Toinen kappale Amazing Grace, tuntematon kirkkoäänite. Kolme Venom, Rotten Sound. 4. Burzum, Rotten Sound. 5. White Sky, Peter Green. 6. Myllysillan luona, Aulis Kotaviita ja Kalevi Rootbergin orkesteri. 7. Laskiaisrieha, Flashdance. 8. Hän on täällä tänään, Henkka Sorvali ja Hits by the Kids. 9. Circle, Circle. 10. Sports Fitness, Rikos ja Rangaistus. Ennen kuin menemme B-puolelle, sanottakoon. Tämä olin tästä kovin innoissani. Enpäs ollut muistanut, kuinka loistava toi Peter Greenin White Sky on. Tähän täytyisi löytää itsellekin jostain. Myös Hits by the Kids LP:tä. Sitä olen jo monta kertaa kaupassa hypistellyt. Mutta kyllähän nyt varmaan täytyy hankkia. No, aivan mainio versio. Ja tietenkin ärsyttää, että en ole tuota Circle 7-tuumasta joskus hankkinut. Tämä taisi olla se Fonalin julkaisu. Ja viimeinen esiintyjä Sports Fitness, jos ihan oikealla jäljellä olen, niin tämä oli 90-luvun lopulta Nastolasta. Sports Fitness julkaisi, oliko, no en nyt tiedä, muutaman kasetin. Eräänkin kasetin. Kiitos. Menemme B-puolelle tai O-puolelle, sanottakoon.

se kuulee, tulevat toisesta maailmasta, jossain välitetä Suomen elintasosta tai asemasta.

Oho. Sori, täytyy nyt testata, kun tulee vaan tuolta toisesta kanaalista tuo kasetti. Pahoittelen pientä keskeytystä. Joo, ei kyllä Mikko Alatalo pauhaa etu- ja takaperin. Ja niin pauhaa Sirklekin, eli jatketaan, kuten sanonta kuuluu, samalla vanhalla hyväksi havaitulla menolla.

0: Siinä kuulimme
1: turkulaisen
0: mixtapein O-puolen. Biisilista oli seuraava. Yksi. Nämä tulee muuten toisin päin kuin tuossa edellisessä. Yksi. Hexen House, Loppiainen. Kaksi. Lempikaakao, Kaamea hirviö. 3. AD, Puolikuun amfiteatteri. 4. Vanhus ja meri, Kalkkaro käärme. 5. Kumikameli, Silmä kovana, 93. Äpyli, Tämä ruumis. 7. Isä ja pojat myrskystä, Tulee vielä aika. 8. Löysät ritarit, Vapaa. 9. Hedelmä pommi, Aamulypsyllä, Pielavedellä. 10. Aamen. Hiiai, hiiai, hou. Kysymysmerkki on siinä lopussa. 11. 3 seisoo vinossa, pelkäät. 12. Hiljaa, popkappale. 13. Keuhkot, naisia sementtiin. 14. Neuroosi, suutarin emänän kehtolaulu. Suuret kiitokset Turkuun. Mitäs tässä vielä? Niin, muistutetaan, että yhdeltä jatkuu ohjelma. Tässä tulee varmaan pieni muutaman tunnin tauko. Mutta tähän loppuun voisi soittaa vielä muutaman kappaleen. Ensin otetaan teiltä, palataan tuonne iskelmätehtaalle, Keljonkankaalle.

katsonalan. Mun 8. kerroksen asunnosta. Lapset leikkii pihanurmikolla.

on kolmas viikko jo. Kulunut kun sä lähdit pois. En tiedä mitä tekee.

Siinäpä oli tuota niin tuommoinen iskelmää kappale. Nää on tulossa meidän kokoelma kasetille vielä joskus. Jonne vieläkin tota vieläkin etsitään artisteja. Jos pidät laulamisesta, olet kenties tehnyt omia iskelmäkappaleita tai haluaisit levyttämään, ota yhteyttä vaikka Kassumessuun, niin täältä välittyy sitten tiedot levyyhtiölle ja voimme varata studioajan. Varsinkin naissolisteja kaivataan ja sitten semmoisia oikein tummaäänisiä miessolisteja. Kaikenlainen toki kiinnostaa. Ja otetaan tähän vielä toinen kappale. Jakke Kohvasia, Kohokkaat kaupunkiin.

jakkikouvas, kohokkaat. Yksi juttu mä oon vähän vaivaa. Toinen on se, että mä en löydä mistään mun Kari Ojaa jouluantikasettia. Kai se jossain on. Mutta ja toinen oli se, että en muista puhuinko viime viikolla, mutta häiritsin niin siinä Ylen lähetyksessä ja siellä mitä lukee netissä, että huonon maun huipentumiin. Esimerkkinä oli Baris Manko. Kassumessussa ei soiteta huonoa musiikkia. Kaikki mitä mä soitan, niin mä tykkään niistä oikeesti. Eikä täällä ole tarkoitus nauraskella minkäänlaisille esityksille, vaan mulla on ainakin semmonen näkemys, että jos jotain tehdään aidosti ja sydämellä, niin silloin se myös välittyy. Jos se vaan osaa, tai osaa ja osaa, mutta sillä lailla pystyy sitä lähestymään. Tänään on tämmöisiä kulttuuria, makuja, näkemyskysymyksiä. Joo, mä alan tässä pikkuhiljaa hiipimään rumaa kohti. Eli tuolla on jatko tuolla yliopiston kadulla. Ja tota niin. Soittanen pari kappaletta. Ei nyt noita joululauluja pahemmin sitten tullut soitettua, kun sekin jäi sen ojaa sinne jonnekin. Mutta tota, hetkonen. Pakkohan sitä nyt on sentään Francis Goyaa soittaa. On melko klassinen joululevy itselleni. Tätä aina on kuunneltu aika hyvää menoa.

Jahas, nyt ei jostain syystä kuulu tää finyyl ikään kuin toisesta kanaalista. Ai niin, kun täällä. Joo. Palasin.

palare. Ei selityksiä. Minä lähden tästä kohta hiihtämään. Ostin nimittäin suksetkin tuossa. Joo. Hei vaan sitten. Pikkuhiljaa. Vähitellen. Tätä mitään.

Kassu Messun kuuntelijat. Lähden tästä menemään, kuullaan taas ensi vuoden puolella. Kuullaan ja kuulostellaan, lähettäkää paljon kasetteja. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja kaikille, ketkä on lähettänyt nauhoja soitettavaksi. Olette ansainneet suuremmoiset lahjukset ja onnen toivotu. Ha! Ha!

0: show, Tom Sjöberg.
1: Kiitos paljon, hyvä.

yöllä pysähtynyt. Joulurauha ystävälle kaivatulle, kun tuo joulun tähtikin on jäänyt.

Bye-bye.

Kuuntelet siis Avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Tässä soittaa Enigmatikalla Ruotsista. Biisi nimeltä Exceeded State. Styge ja Content levyyhtiön tämmöiseltä yhteiskokoelmalta. Signal Path. Kuunnellaan seuraavaksi vähän yön sykettä.

itse julkaistulta kasetilta alun perin. Siitä sitten Stone Strolle-yhtiö on ottanut tämän biisin kokoelmalleen. Way Out of Living, linjan muun muassa.

Seuraavaksi kuunnella vähän Zoom Tiitä, bismeltä Dirty Money, Chahtari levyyhtiöllä viime vuoden puolella julkaistu.

Ja tässä King Asha Firehouse-levyyhtiöllä Jamaikalla 80-luvun lopulla. King Tubby tuottajana.

Tässä Augustus Pablo vuodelta 91 Ancient Harmonies. Niinhän omalla Message-levyyhtiöllä julkaistu

pysytään Jamaica Soundin parissa. Seuraavaksi puikoissa Prince Jammy dubaamassa.

Nyt vuorossa Salaneuvosto. Biisi nimeltä YYA. Salaneuvoston ensimmäiseltä kymppituumaiselta kuulemma lisää materiaalia on pian tulossa. Hyvältä kuulostaa debyytti.

Okei, siinä kuultiin Nikoa. Seuraavaksi otetaan Daniel Johnstonia. Mä vasta on tutustunut tämän Daniel Johnstonin musaan ja hyvin mielenkiintoiselta kuulostaa. Mä törmäsin tähän ensimmäisen kerran viikko sitten tuolla Jyväskylän Centrum Kirppiksellä. Siellä oli Isola ja Daniel Johnstonin musaa, kasetteja, vinyylejä ja CD-täkin. Ja mielenkiintoiselta näytti, mutta en silloin vielä ostanut yhtäkään. Mutta samana päivänä sitten sain tuolta Kassumessujukalta lainaa yhden CD:n ja sehän kuulosti aivan helvetin hyvältä. Piti tänäänkin ostaa sitten sieltä yksi tällainen vinyyli kuin Hi, How Are You? Muun muassa Kurt Cobain oli kova Daniel Johnston fani kuulemma, ja silloin oli usein tai jossain kuuluisissakin kuvissa tämän levyn kannesta tehty paita päällä. Ja tästä Daniel Johnstonista, no tästä on tehty tämä dokumentti The Devil and Daniel Johnston, mutta mä en ole sitä vielä kerinnyt saamaan käsiini, mutta tämä mies on tällainen ilmeisesti skitsofreenikko, joka sitten kotonaan tekee tai teki aikoinaan tällaisia kasettinauhoitteita, soitti pianoa ja sitten hakkas tai rummutti sitä pianoa kylkeä tai jotain siinä ja hoilas tai laulo siihen päälle. Näitä kasettijulkaisuja tuli aika paljonkin ja Jukka ties kertoo semmoisen faktan, että täällä ei ollut tupladekkiä, millä taas voinut kopioida niitä, niin tää nauhoitti jokaisen kasetin erikseen. Jokaiselle kasetille tuli eri versiot. Joo, mutta kuunnellaan tästä Daniel Johnstonin vuonna 83 julkaistulta Hi How Are You-levyltä kappale I Am Walking the Cow.

Kuunnellaan seuraavaksi vähän Neil Youngia levyltä American Stars and Bars, kappaleen nimi on Will to Love. Mä soitin tätä joskus, tätä levyä mun enolle, kun se oli käymässä vanhempien luona Järvenpäässä asuessani, ja sitten pari päivää myöhemmin sitten Masaeno soitti uudestaan, tai soitti, että hei, vitit sä myydä sen levy, mitä sä soitit sillä? No joo, en mä myynyt, mutta myöhemmin vein sille sitten oman kappaleen tästä levystä. Joo, vuodelta 77 alun perin, Neil Young ja Will to Love.

kuunnellaan vielä yksi biisi Neil Youngilta tähän Comes a Time -levyltä, Look Out for My Love. Täällä sain tämän levy mun tädiltä. Joskus kun siirtyi digiaikaa ja heikos kaikki vinyylit. Kiitos vaan, tää on hyvä levy.

Siinä äsken kuultiin vielä yksi biisi Daniel Johnstonilta, True Love Will Find You in the End. Ja tässä TV-resistori.

äsken kuultiin Vendereneetä Stax-levyyhtiöllä What Will Tomorrow Bring? Tässä Earl Grant ja Stand By Me.

Nyt kuullaan Otis Reddingin hitti Sitting on the Dock of the Bay. Otis kuoli 67 lentoonnettomuudessa ja tämä biisi julkaistiin hetkeä sen kuoleman jälkeen. Yksi viimeisimpiä nauhoitteita.

0: Seuraavaksi kuullaan toista Soulin supertähteä, Al Greeni, World 71, Let's Stay Together. Soul soundi luvassa myös torstain Radio Hair Clubilla. Siitä lisää hetken kuluttua.
1: I'm so in love with you.
0: Kuunnellaan tää biisi ekanen.

Jees, eli kaikki Jyväskylässä olevat kannattaa tulla torstaina 25. Radio Hearin seuraavalle klubille tonne Rumaan. Siellä on 1000 DJ:tä ja pari vierasta. Kaikenlaista luvassa. Muun muassa Kari Kosmos soittaa levyjä siellä. Joku katusoittajakin siellä on säävarauksella. Siellä on vaikka mitä. Mä itse soitan kanssa jonkun aikaa levyjä. Ainakin soulia tulossa. En tiedä kummalla puolella.

Siinä kuultiin Miss Linda Blakely ja Don't Go. Seuraavaksi kuullaan Herb Johnson ja Philadelphian soul-veteraani, joka kuoli tuossa seitsemisen vuotta sitten. Teki viimeisen nauhoitteensa suomalaisen The Soul Investigatorsin kanssa. Tämä biisi yls Suomessa listoillekin. Taisi olla sinkkulistan kolmantena jossain vaiheessa kesällä 2003. Joo, kunnolla tästä näin. Herb Johnson and the Soul Investigators, Make You Wanna Holler.

tässä niin ikään Herb Johnson. The Get It. Tuota, ohjelma-aika alkaa loppua taas. Mut ei se mitään. Tän tyyppistä musaa voi kuulla myöhemminkin tällä viikolla Rumassa Jyväskylässä. Sekä mainostetaan nyt vielä, Turkuun on avattu uusi, tai avataan uusi Deep Funk-klubi, Turku Deep Funk, joka aloittaa tänä lauantaina Dynamossa. Siellä DJ Tuplajukka ja DJ Pitu Soul Seedistä. Jees, siellä voi kuulla muun muassa tän biisin, johon nyt lopetetaan. Salt ja Hang Up. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kaikki Jyväskylässä olevat, tulkaa Rumaan torstaina. Ei edes muut, moi!

siinä päättää tämän viikon avaruusdisko taikateatteri. Se oli Salt ja Hang Up. Kaikki jyväskyläläiset kuulolla ja rumaan torstaina. Kello 21 alkaa siellä Radio Hearin klubi. Sinne vaan. Ei tässä muut. Kiitos kuuntelijoille. Moi.

0: Olavi Virta oli siinä äänessä.
1: The sun back to the time, come on, the sun back to the time, come on, the sun.

Hei vaan hei. Radio Häärin kuuntelijat. Se on kosteita. Radiolähetys. Meneillään. Tässähän on tunti jo paukuteltu. 3 viikon tauolta. Intoa piukassa. Palanneena. Äskustoa täällä. Heipä hei. Toivottavasti olette viihtyneet. Tai, no, vaikka te olisikaan viihtyneet, niin toivottavasti kanava on pysynyt auki. Toi äsken kuultu matsku oli mainiota. Mbalax, diivailua. Fatou Laobe oli artisti Senegalista, kuinkas muutenkaan. Ja biisi oli Serigne B, Laoben He Laobe, kasetin avausraita A-puolelta. Ja voitais pysyä kyllä Senegalissa, turha sieltä lähtee mihinkään, kun niin kauas päästy. Ja yksi meikäläisen ehdottomia suosikkeja, suosikkiartisteja, all time, tämä on Mapenda, Mapenda Sek, et Le Takander Group. Mapenda Sek ryhmineen. Loistavalta Lubes-kasetilta. Myöskin avausraita A-puolelta. Lila War.

No niin, toisin kuin toi biisi ehkä antoi ymmärtää, niin... Ai! Ai! Et kuuntele Bassoradion iltapäivää, vaan kuuntelet eilen Radio Hearia kosteita ohjelmaa. Se oli Bongo Flavaa Tansaniasta. Aika höpsö biisi, mutta en voi vastusta kiusausta soittaa sitä teille. Cheka Kidoko oli kyseessä. Dudu Baia nimisellä Rainallaan. Ja toi oli sellaiselta Bongo Flava 3 kokoelmalta. Ja siinähän kuultiin ennen tota Cheka Kidokoa klassista Gypsy Kingsia. Eli... Loistava Jobi Joba Chibale. Sehän on vanha biisi. 87 taisi olla vuosi, kun Jobi Joba on julkaistu singlenä. Ja tämä on 78 vuodesta jo toiminut toi Gypsy Kings bändi. Jos jotain kiinnostaa, niin bändi on edelleen toiminnassa. Ja tänä vuonna on tullut Savior Flamenco-niminen albumi, jota en kyllä aio kuunnella todennäköisesti. Mutta näin vaan tällaisena nippelitietona. Gypsy Kings on voimissaan. Jaa, mitä sitä sitten saatais... Pysytään Afrikassa vielä, koska sieltä tulee niin hemmetisti kovaa musaa. Toi äskeinen, mitä kuulitte, ei ehkä ollut sieltä parhaasta päästä, mutta nyt tulee pirun kova häiskä Eritreasta. Ja tossa kassun kannessa hieno matkailijan hattu ja asustus muutenkin päällään poseeraava Avalom Gebre Mariam. Tästä tulee Dezes nimiseltä äänitteeltä. Biisi, jonka nimeä en kyllä tiedä. Mutta tässä siis Avalom Gebre Mariam.

kahdeksasosa rock, bassorunk varjaa. Kuulet nauhalta ensin 4 tahtia kyseistä esimerkkiä. Tämän jälkeen voit itse soittaa saman esimerkin klikin kanssa. Harjoitus numero 1.

0: 3.
1: Rockmusiikki on musiikkia, joka on syntynyt kapinasta. Se on nuorison musiikkia. Nuoriso haluaa omaa musiikkia. He eivät aina halua tehdä niin kuin vanhemmat haluavat heidän tekevän. Uudet rocktähdet ja kappaleet ovat yleensä niitä, jotka kapinoivat 4. Systeemiä vastaan. Ne kapinoivat sääntöjä vastaan ja siksi ne ovat uusia ja tuoreita. Ja useimmat laulut, joita kuulemme nykyisin radiosta, perustuvat kapinallisuudelle. Lapset sanovat, me emme halua vanhempiemme Jumalaa. Me haluamme tehdä asiat omalla tavallamme. Me haluamme ottaa elämästä irti sen, mitä siltä haluamme.

Сельское говорим. Avengers. We are the one Эпельта. Andy Lale. Penelope Houston on myös Folk Lale. Folk Lale aina kunnostautunut. Viimeksi viime vuonna julkaissut materiaalia on Market Street -nimisen levy. Itse en ole kyllä Penelopea kuullut varmaan koskaan. Pitää ne tutustua. Vielä mennään jonkun aikaa Kosteen parissa. On muuten Avengerskin viime vuonna ainakin keikkailu, ehkä tänäkin vuonna. Seuraava bändi, jota en luukuttaa. Liekkä on Humppilassa soiteltu. Yhtiö on ainakin tuossa 2000-luvun puolivälissä ruukannut Humppilan kesäkonsertissa kokoontua soittamaan. Voi hemmetti, olisi kyllä hienoa joskus tämä seuraava orkesteri saada höstfesteille, jotka muuten täytyy mainostaa tässä vaiheessa. Ovat tuossa parin kuukauden päästä allekin itse asiassa. Lokakuun 12 ja 13 päivä. Ei perkele. Lokakuun 11 ja 12 päivä Ilokivessä. Sinne kaikki. Siellä on kovaa meininkiä luvassa. Ja ehkä mummikutuakin soittaa loistavan paluukeikan. Ja jonain vuonna höstfesteillä. Tässä Hannu saa musiikkia. Loistava mummikuto.

korjataan asentoa, niskaa, antioita, lantiota, käsiä ja jäädään liikkumaan. Ja ainoa, mikä meissä tuntuu liikkuvan, on oma hengitys. Tunnemme sisään hengityksen ja ulos.

tarkistellaan eri kehon osia. Ja jos sieltä löytyy jäädytyksiä, pudotellaan niitä kanssaan. Voidaan käyttää erilaisia mielikuvia, mutta esimerkiksi voimme ajatella, että jalat on pistettynä astiaan, jossa on suuri sen jäänyt.

Lihasjännitykset löystyvät, jalkaterät lämpiävät, se on merkki siitä, että veri pääsee kulkemaan.

tuntuu kuin pohjelihakset pyrkisivät putoamaan alas. Löysätään polvia syvälle sisälle saakka. Ja kun istutaan raskaasti painollamme alustalla, annetaan reisien ja takamuksen suurten lihasten painollaan levitä meidän allamme. Joka lihas pyrkii sivulle alas. Löysetään reisiä takaa, sivuilta.

Sääliksi käy ihan Suomen tasavalta. Kohta ei ollenkaan perinteitä oo, silloin Suomikin on tenkkapoo. Turmion tolvanat johtamaan, mutta vielä Suomen jätkä jaksaa porskuttaa.

0: vielä Suomen jätkäjaksaa porskuttaa. EY:lle sanoo se huihaivaa, kyllä Suomen pitää olla Suomi.
1: Siinä rajua settiä 90-luvun alusta. Kriittinen, erittäin kriittinen orkesteri, maan hiljaiset. Pääasiassa Pauli Ollilan nimisen herran tekemisiä. Suomi pitää olla Suomi siis, äsken kuultu laulu. Maan hiljaiset EP:ltä vuodelta 1991. Itse pongasin kappaleen tosi hyvältä. Kaffe Veijon baari kokoelmalta, CD-kokoelmalta. Ja siltä kokoelmalta on kyllä tullut soitettua muitakin biisejä näissä lähetyksissä. Vedetään viimeiset styget vielä kehiin. Monesti ollut tapana luetella jotain tulevia tapahtumia. Ja löytyi Kanvas-niminen festivaali tulevana viikonloppuna. Kankaalla, siis Jyväskylässä. Siellä myös HR mukana. DJ:den muodossa. Muitakin DJ:tä löytyy. Kanvas-festivaaleilta. Myös elävää musiikkia. Skeittausmeininkiä ilmeisesti. Ja yleensäkin katukulttuuria. Yritetään tarjoilemaan. Ihan komeissa miljöissä. Kankaalla. Menkää paikalle, jos et ole käynyt. Kankaan pergamenttihalli on otettu ihan mukavasti kulttuurikäyttöön. Tässä kesän aikana jo. Siellä on livenä ainaskin höm vaklaan jona ja Liikkuvat pilvet -orkesteri. Myös Sinko Stan, joka on ilmeisesti joku Jori Hulkkosen yksi näistä monista systeemeistä, soittaa keikan. Ei tietoa minkä tyyppinen, onko hän yksin kenties vai ei tässä ainakaan. Kyllä tämä vaikuttaa siltä, että siellä on ihan bändi kehissä. Ja sitten sama mies Hulkkonen soittaa DJ-setin erikseen näköjään tuolla pergamenttihallissa sitten. No ei mennä sen syvemmälle Kanvas-festivaalin ohjelmistoon. Menkää toki paikalle tarkastamaan, se on siis perjantaina ja lauantaina, eli huomenna ja ylihuomenna. Pitäkää muutenkin huolta itsestäni. Ensi viikolla toivottavasti kosteita jälleen aalloilla. Viikon päästä samaan aikaan, sama kanava. Radio here.

Jörg Ots äänessä. Seuraava lähetyksemme täältä paikan päältä studiosta on maanantaina kello 17. Sitä ennen toivotaan, että ulkoilet ja liikut, jos on kaunista, ja todennäköisesti on kaunista, ainakin meteorologien povauksen mukaan. Ja tähän loppuun Veera Telenius tulee ei suinkaan miljoonalla ruusulla, vaan ala vetää vaan.

0: tässä ruvetaan vapautta haimme. Luultiin me sen saimme, ei se käynyt niin, niin kuin toivottiin. Parempi kai ois jotain puhua, korviisi kai sait monta huhua. Jospa kuitenkin jotain puhuisin, jospa kuitenkin vähän puhuisin, meistä puhuisin, vaikka olet noin kovin vihainen, kerron miten koin tämän rakkauden. Sinä olit maa, olit lämpösen, päivä pilvinen. Pimentämään sen sai. Minä olin yö, joka vuorollaan valon sammuttaa, syliin ottaa sen. Mene vaan. Älä vetä vaan. Joskus kohdataan, niin kuin planeetat yksin kulkevat. Taivasradallaan kulkee ajallaan. Kylmä tyhjys on kierto loputon. Emme koskaan saata tavoitella maata. Laki estää sen. Ero ikuinen, mene vaan. Joskus näen sun.
1: Välkomna tillbaka till Riksradion. Det här är program 3 och klockan är 18. I P1 får man nu andra upplagan av Dagens Eko. I P2 sänder den finskspråkiga redaktionen. Och här i P3 är det äntligen dags för Metropol. Två nöjestimmar direkt från Stockholm med Niklas Levi och Ingvar Storm.

kuvan päivän askareita seuraten. Oven avaus, kilahdus ja sitten pieni

0: Otollinen tuuli kohisee pitkin kaupungin alijäähtyneitä katuja. Kirkon tornissa huojuu muinainen kidutusväline. Ja miksei nykyinenkin. Outoa, narisevaa ääntä tuottaa. Kerta kaikkiaan pirullinen keli. Vain kaikkein uskaliaimmat ja masokistisimmat tyypit liikkuvat ulkona tällaisella säällä. Poliisit, yövartijat ja pyromaanit. Näillä raukoilla ei ole helppoa, mutta toisaalta he näyttävät nauttivan vaikeuksista. Niin kuin nyt tuokin outo kulkija.
1: Kaikkea sitä pitääkin ryhtyä. Kirkon poltto, sanotaan. Kyllähän se siinä saisi olla, mutta kun luonto vetää väkisinkin puihin. Ei auta, pakko se on polttaa. Sikäli kun se nyt tämmöisellä kelillä onnistuu. Onneksi on tuota bensaa mukana. Värskää.

muistan, mäntyjen suhina on ollut mulle semmoinen tärkeä ääni, tuulen ääni. Semmoinen kuitenkin, että siihen ei liity siis autojen ääniä, siihen tavallaan vaan se tuulen ääni. Ja sitten mä muistan sitä mäntyjen suhinaa kuunnelleen. Ja mulla oli sellainen joku semmoinen maaginen kuvitelma, että mä voin niinku olla minä itse vaikuttaa siihen, että se tuuli tuulisi lujemmin ja se ääni kuulisi sitä männyistä niinku voimakkaammin. Mä tykkään vieläkin siitä mäntyjen suhina äänestä, se on mulle tärkeää.

poikettiin yhteen kirkkoon. Ihan noin vaan. Siellä sattui olemaan konsertti, jossa oli joku englantilainen kuoro, joka laulaisi. Se on mulle jäänyt hirveän hyvin mieleen. Se ei ole mikään juhla, mutta se tuntui juhlalta, koska siellä oli tosi kauniin tämän kuoron ääni. Ja sitten siellä yksi lauloi todella korkeata ääntä sen.

nyt, kun sitä niin rupeaa ajattelemaan.

tuota hommaa siinä suhteessa juuri, että siellä ei ole niinkään tärkeää, pääseekö nyt lähelle vai ihan...

tässä. Alkoi tulla hämärä, oli kai elokuun alku ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet. Ja se, kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava tunne.

0: Niin, oikein hyvää iltaa minunkin puolestani. Tervetuloa vaan kaikille tänne alakertaan Jyrokkiin, joka täyttää siis 28 vuotta. Minä olen Pekka Vahvanen ja minä olen 29 vuotta. Olen täällä en sen takia, että olisi paras mahdollinen juontaja, vaan sen takia, että Hausmyllyn Enzo ei päässyt juontamaan. Ja ne, joilla on jotain halua purkaa vihaa minua vastaan, niin se on ihan ok. Mutta ehkä se vähän myöhemmin. Meillä on täällä ensimmäisenä esiintyjänä Faarao Pirttikangas. Ja sitten meillä on sellainen äärimmäisen vaikea tämä yhtyeen nimi, tämä loppuosa. Että mä oon yrittänyt viimeiset 2 päivää painaa sitä mieleen. Mä en ole onnistunut. Mä esittäisinkin sellaisen kysymyksen solistille, että miksi näin vaikea nimi? Faarao Pirttikangas ja oliko se Kuhmalahden nuupialaiset?
1: Niin, no miksi ei?
2: Tämä meni kerrallaan
0: oikein. Mielestäni tuo selitys kelpaa. Olkaa hyvä!
1: Kiitos! Tja. Ja saman tien, jos saa pyytää monitorin mikseltä, heti voin nostaa vähän tätä. Haluatko vaikka kimpassa jotakin? Niin.

Okay. Lisää uutta putkea. Räpylän Miiranen, tämmönen. Aina pohjoissa voi mennä. Legenda.

Quedó.

Genau. Westerns Bing, is it? Mahapura Mahapura.

차가 올까?

nikto nedesmiava uuden avulottuun näkymän. Kohtavan valkoinen saari ja paljen varaan rakennetut majat. Nuo leirintuet hohtain, kun loistava tähti taivas. Jotkut miehistä ihmetteli, että eikö tämä kaikki ollut vain unta. Ja me jäämme vartomaan aamun koittoa.

Adamen en gospel. Pöllit Edward Claibornen repertuarista. Un taas se painon tuon kuulen pimeen.

la tapa de Houston.

Kiitos. Okei, mennään lisää tavanoja. Hittejä.

Kaksi vielä, ehditäänkö? Olkaa hyvä.

0: Piirosella se Tonska viulussa ja Papa Orinouki basissa. Thank you. Käykää ostaa CD:tä ja tee paikkaa yläkerrasta. Kiitos. Kimmo Mäkilän pyyntöön suostua. Te voimme antaa vielä tupla aplodin tälle upealle yhtyeelle, jota juontaja ei oikein osannut sanoa. Eli hyvät naiset ja herrat, Vaarao Pirttikangas ja Kuhmolahden nupialaiset. Se on aika paljon vaikeampaa sanoa tämä bändi kuin että siinä oli meillä Popeta. Ainakin näin iskelmät radion kuuntelijat.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelman avaa Johnny and the Dutchers. Johnny and the Dutchers lähestyy toimitusta Olavi Virran iskelmiä sisältävällä äänitteellä. Yhtyeen laulaja ideoi keikkasettiä, jossa on vain Olavi Virran kappaleita. Yhtye innostui ajatuksesta ja päätti astua kappaleiden kanssa myös studioon. Saatekirje paljastaa, että työn alla on kokonaan Olavi Virran laulujen varaan rakennettu keikkaohjelmisto. Aiemmin levytettiin Mambo Italiano, tässä Johnny and the Dutchers tulkitsemassa Olavi Virran laulua Sua lemmin kuin järjetön mä oisin.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Hirvonen. Kyseessä on lauluntekijä Timo Hirvosen projekti, joka lähestyy toimitusta singlellä. 8 miehestä koostuvan yhtyeen laulajana toimii Tuomo Heikkola. Kappaleen ovat säveltäneet sanoituksesta vastaava Timo Hirvonen sekä Tero Pulkkinen. Tässä Hirvonen kappaleella nimeltään Liekehtivä kirves.

Seuraavaksi levylaatikosta löytyy Hannu Hautaniemen huhtikuussa 2020 levytetty single. Kappale on tehty Hannun 10 vuotta kestäneen levytysuran kunniaksi. Reijo Päkkilän sanoittama, Juhani Hakopuron säveltämä ja Seppo Leinon sovittama kappale sai nimekseen Elämän jäljet.

Seuraavan äänittäjän on toimittanut Seppo Tammilehto, joka edustaa Suomen kokeneiden keikkamuusikoiden kärkikaartia. 7 vuosikymmentä viihdealalla työskennellyt Seppo aloitti uransa Alvari Tuohitorvessa vuonna 1968. Sepon uran varrelle mahtuu useita kokoonpanoja, nykyisin hän esiintyy sooluna. Tällä kertaa Sepon kappale koljettaa Lapin erämaahan, jossa häiriötekijät loistavat poissaolollaan eikä kukaan esitä vaatimuksia. Kappaleessa rakkauden syvät värit piirtyvät vahvoina. Kappale on nimeltään Rakkaus rakkautta on.

Seuraavaksi promokirjeestä löytyy Sarjanin uusi single. Uusi kappale julkaistaan koronaviruksen keskelle tarjoamaan kuulijalleen iloa ja positiivisuutta. Lasse Wikmanin sanoittaman kappaleen sävelsi ja sovitti Kai Jämsä. Sarjan sai levytettäväkseen kappaleen nimeltä Vain tunne on totta.

Seuraava äänite vie ohjelman Nokialle. Sieltä löytyy kahdesti tangomarkkinat laulukilpailuun osallistunut Pasi Kivimäki. Pasi kiertää keikoilla nyt yhtyeensä kanssa maan tanssipaikoilla. Pasi Kivimäki ja NYT lähestyvät toimitusta La Madonnina-nimisellä kappaleella, jonka sävellyksestä vastaa Jari Rönkkö, sanat ovat Jarkko Honkasen kynästä. Kappale sijoittuu Italiaan, La Madonnina on patsas, joka suojelee Milanon kaupunkia. Tässä Pasi Kivimäki ja NYT kappaleella La Madonnina.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Päijät-Hämeestä saapuva popduo nimeltään Otos. Otoksen tarkoin harkitut lyriikat saavat parikseen vahvoja melodioita. Yhtye on julkaissut uransa aikana useamman omakustannesinglen. Keväällä 2020 Otos sai levytyssopimuksen, albumi on työn alla ja tarkoitus julkaista syksyllä 2021. Nyt Otos tarjoilee esimakua tulevalta pitkäsoitoltaan, kappale on nimeltään Vaikka tapahtui mitä tapahtui.

eteenpäin. Mä toistan juttuja, toistan juttuja, toistan juttuja. Niinku Jimmy two times. Niinku autistinen kääpiö. Mä saatan olla kipeä. Tai muuten vaan pihalla. Mut by any means necessary, jos puhun Malcolmin sanoilla. Ei jäädä mitään jumiin, jos hetki on nyt. Sillä aikaa, kun sä odotat lupaa, on sun sydämesi kylmennyt. Mä odotan pitkän illan ja turhaan tuijotan. Mun vatsaan irti mun ruumiista ja kohta ehkä oksennan. Mun sydän ei enää laula ja sormet tippuu käsistä. Sisällä tää luita on rikki. Toivottavasti ne ei keuhkoja lävistä. Mut ei tulee ketään, joka antoi sulle luvan. Ja kuka se ees ois, joka voi saada sen kunnian. Eli kruunaan itse itseni, niin kuin Napoleon Hogas. On valmis hioutua käytössä ja ole kurjuuden kuningas. Joka on palotellut yhteen, jonka salama herättää. Ja nousen kuin Frankensteinin morsian, joka öisen pelon selättää.

lo puta puta. مثلا هطلع. Tämä on uusi biisi. Mä oon pari kertaa sitä esittänyt, sen nimi on Kampurajalka. Siinä on Miikan biitti.

keskisormi on vääntynyt, vilautellut sitä liikaa. Oikea korva ei kuule, mut ei se mitään haittaa. Ilmassa hengaan irti turhista murheista, pois kuskin asen.

saat kusessa paljon mahdollista. En halua sitä nyt funksia, eikä tunnukaan siltä. Eikä se tunnukaan miltään.

melkein ei uskalla hengittää, onko tämmöstäkin onnea, jos puheessa on perään. Ja pelko toteuttaa pelkoa, niin sanotaan, että tämä voi elätellä toivoa. Toiset syntyy rankoon, toiset myöhemmin alkaa ontua.

です。Huono kumartuu, kun mun kaulukset menee ryttyyn. Koira maksaa.

Sitten mulla on, mä olin viime vuonna jättömaalla ekaa kertaa ja sattumalta mä tulin kirjoittaneeksi 2 eri biisiä siitä reissusta tai inspiroituneena niistä tapahtumista. Tää on lamaannus. Kanttoripojan biitti.

ja mä uskon Aatos. Mut silloin kun mä tykkään sua, oot siellä pysyt pystyssä. Mä seuraan sua kadulla, kun on nyt mun edessä. Sit tiputat jotain kääntäkset kattona panikoja vinkkaan kiventää piloon. Miksi? Oon niin kuin en oiskaan, kuuntelen puhetta, mut tiedän.

jonkun tytön seurassa. Sillä tytöllä on kaikki, millä mulle olisi tarvetta. Toisaalta jutut sais mutkin juomaan nojaamaan seinään, että nukahan niin jumalattoman kuiva on tää kyseinen muija. Huoneen poikki kävelen, lattialle kaadun. Jättän matkaa riemien, pöydän alle mahdun. Katon sun jalkustas helppo kaataa, tain olevani hyppi joku pöydältä stalkkaan. Arvioin tilanteen, olottaa liikaa, peli on pelattu. Pöydän alla piilossa tuntuu vähän nuijalta. Näin kuka vaihdat painoa toiselta jalalta. Niin lähelle voisin koskeen ilkaa nousta ylös ja henki niskaa lähemmäne ja otan sut mukaan. Pitää lähteä himaan, tää ei nyt onnistu. Vaikka paljon hyvää ja näin, niin charme ei luonnistu. Ovella käännyn ja hämmästyn, todella sä katsot mua ja horjuvilla toivilla sä kävelet hitaasti mua kohti. Polvet hakkaa, sydän hakkaa, hampaat hakkaa, polvet hakkaa, sydän hakkaa.

Sitten pitää pitää. Joonas tuli just paikalle. Moi. Nyt on Joonaksen tekemä biitti vihalistaan.

sit tulee jotain, enkä voi kattoa muualle. Silmissä sumenee ja vitutus nousee pinnalle. Meen festareille, kaikki on kauniita ja nuoria. Ja sanon Simolle, että nyt joku saa puukosta kylkeen, niin että liika ilo tasottuu. Joku voi kauhistua, mut sellaista kans sattuu. Tuottaa mulle ihan liikaa tuskaa, jopa Radio Suomikin sortuu, välillä soittaa muskaa. Ja Classic FM, en jää oikeesti mitään vittua. Lord of the Rings soi 2 kertaa viikossa ja se on vittu todellakin 2 kertaa liikaa. Soittais vittu musiikkia, eikä opettais mitään Kiinaa. Hei Draama Helmi, haluun olla sun kaveri. Pysy vittu kaukana, sinä hämmentävä janari. Ei oo aikaa kahvitella eikä hoitaa sun sielua. Mulla on muuta menoa, eikä mua vittu kiinnosta. No ei mulla mitään menoa, mut mulla on kahvi kotona. Ja mun käsi on nopea, ne kahvit ois sun naamalla. Mut en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö. Sanot ei oo fiksuu, ammut vaan omaan jalkaan. Mut kato ammun eka yhteen, sitten ammun tokaan. Jos joki ois kiinni ja mä

voi kyllä, se räjähtää sun päälle, jähmettyy ja kylmää. Mun mustan sielun eritteeseen kaikki pellet jäätyy. Draama hemmin on pakko laukua, tää skeina päätyy. Mut en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö.

jatkuu vielä vihan koko ajan lisää. Väännän vielä vähän lisää, kun veitsi uppoo sisään. Kotimainen elokuva saa säälistä tähtiä. Ainoille oikeille kyllä riittää jostain filmiä. Enkä ole ikinä nähnyt mitään yhtä ällöttävää. Kun reggae mulkun hymy, joka syleillä mua yrittää. Ei siinä mitään, antaa kukkien kukkia. Mut kuolkoon nyt kukat haudalla itkee vaan lutkia. Sanat ei oo fiksu, ammut vaan omaa jalkaa. Mut jos sormi ei ois murtunut, niin vetäisin sua turpaan. Jos ääneen sanon, niin en kestä sun juttuja. Jos syntyisin uusiksi ja joltaisees tuttuja. Ja sanon vielä senkin, että jos jotain tässä toivois, niin se ois sulta nirri veke, jota juu pois.

juomassa ampiainen. Vittu. Sitten on kans uusi biisi. Sen nimi on Murustan sun sänkyyn.

Katariina, joka koi rakkaudesta. Se toi mukanaan mustasukaisuutta, intohimoa ja kärsimystä. Sitten tämä kiirynnäkkö, joka ei välttämättä sovi tähän päihteettömään festivaaliin.

de las que hoy nos enojelca. Tentan la otra, ja no pese tahdissa. Heidän tasku luulee, et mulla on vettä mun lasissa. Kesäinen ilta alkaa hiljalleen tuntua, mut laskeva yö ei ole vaan.

ada di sini kali. Tässä on vain juuri näin, kun on mulle sinäkin, että olen siitä, että minä en puolella, mutta minä olen sinäkin, että sinäkin vaan ja rentoa, mutta käännyt sen, että jopa peikerä on helppo. Vaadin teitä soittaa parempaa musaa. Kuulen keskellä pihaa, että vittu mitä paskaa. Oikeasti musaa ei koko illan tämän, mutta mulla on kiinni veressä, ja se puhuu puolesta.

Non lo vedo fare Daisy. Seuraava biisi, joka biisi on se toinen ja viime vuoden jättämään jälkeen kirjoitettu. Ja sitä, se on oikeastaan niin uusi, että mun pitää vähän lunttaa sanoja välillä, koska... Niin. Tämä nimi on Surupuserossa.

0: Aamulla junassa synkimmät ajatukset saivat vallan. Selkä vääntyy poikki, raskaan pään alla.
1: Asemaan kahvilassa juon pahaa kahvia, sisustus ja ruma ja ihmiset on nuijaa. Vaikka mulla ei ollutkaan, istun tässä, odotan lähtevää junaa. Tänään aamiainen ei maistu, eikä hyvä huomen luonnistu. Eilen oli hauskaa ja ruohakasta, sitten tänäkin kaiken nyt on surupuserossa. Kouvolan yössä tanssin vailla huolia, hukkasin mun repun, tarjosin juomia. Käytin kaikki rahat, nekin mitä mulla ei ollutkaan, hyvällä mielellä jututin uusia tuttuja. Maksin matkoja, maksoin laskuja, tapasin ja sitten taas unohdin kasvoja. Ja jossain vaiheessa tosi iloista iltaa mä menetin kaiken ja on surupuserossa.

sekatoa mulali ote ja nyt mun ei ottaa mulali käsitys, mut se on se, että mul ollutkaan ne asiat, joita mä kovasti odotin. Tätä mitään vähitellen katosin jonnekin. Ei ollut yöpaikkaa, mutta menetin senkin, kun juna pääsee perille.

yhdessä juo pahaa kahvia, istun yksin ja vältän katseita. Herätin muistin ja loput koitan unohtaa rajoita. Huomisi mielen mustia aukkoja. Se mitä sanottiin ei koskaan lähde musta.

radiossa lauletaan mulle tutuista teemoista, mitä meilläkin ei ole mitään koskaan ollutkaan. He laulavat mulle, että joskus ennenkin on näin huonosti käynyt jollekin. Ehkä ei ole ihan niin vakava homma, vaikka menetin.

Sitten on vielä yksi. Kiitos, että tulitte ja kiitos jättämaalle, että kutsuivat.

0: いいですね。
1: いや、そうですよ、いいです。

Vittu tästä. Onko teillä hauskaa? Vitutistaako? Ahjus!

0: Valoshow unohtu. Valoshow!
1: No niin, arvoisat suomalaiset. Aamupäivä ehtoo taikka minkälaisena vuorokauden aikana, hyvänsä, niin saatte kuulla semmoista.
2: Manninen tai ymmärryksensä mukaan.

0: Semmosta peli.
1: Hieno mies silti. Lapin sheriffi.

0: nimiseltä.
1: No niin, no niin.
2: Teuan ja niin edespäin, olemme tuntemattomat.
3: Tämä biisi kertoo meistä, eikä suinkaan teistä. Meitä turhaa haukkua, jos vielä kannat koululappua. Me emme soittimme soita, emme edes tosissamme koita. Bändimme on tuntemattomat, on sanamme mahdottomat. Matkamme taittuu paakella, olemme ajaneet myös saapilla. Turhaa meidän on paakia vaihtaa, monet meidät sen takia kaihtaa. Mielijuomamme on ollut. Pois liimat, pensat ja tolut. Kenne myös kadulle limppailimme ja metsissä imppailimme. Kun omallumme, tappelemme ja rähjäämme. Ei meillä ole vierata paikkaa, poliisilaitoksen putkat hieman vierampia. Meillä ovat hampurilutkat, on poliisissa myös sakkoja, mutta kaikki ne antavat sakkoja. Olemme rikkoneet monasti lakia ja ehkäpä sen takia olemme tämmöisiä.
2: Olemme tuntemattomat, parhaat.
3: Emme koskaan herra aamulla varhain.
2: Kouluttakin ajan myöhästymme, päivän kaksi.
3: Jos sinne me menneet, kulkuneuvomme oli taksi.
2: Lintasessa joimme ja kotiin murret.
3: Me äästään pahalle, olemme persoa rahalle, olemme
2: tuntemattomat!
3: Kun peruskoulu loppui, sitä juomisen kunnolla tottuimme juomaan, kehotimme jyrkiä. Kun kesä loppui, oli koulun pakko pyrkiä. Me ammattikouluun pyrimme, mutta tietysti sen turimme. Ei tullut Jarista metallityömiestä.
2: Eikä Markasta kokkia.
3: Tahdamme soittaa tätä rockia, kutsumme sitä Nieturisa rockiksi! Siellä on vielä joskus minä valmistun kokiksi. Turihaaveita, näin jo haaveita. Me sähänämme, mutta märjäämme. On kotiin maalahovi. Jos sinne tulet, voit olla pitämän kuin tovi. Turha edes koittaa. Hullusta ennen pitkä voittaa. Ala on hulluja nuoria, jotka eivät aina vanhoja muoria. Ken tänne tulee, se pelkää. On jenkimme aaleenkin, meiltä saat selkää. Oma ennemme on munattu, olemme olleet liitsillä. Kyllä meillä on luvattu paremmat olot ja mökki, mutta se on ollut vain rikki. Ei tästä paikasta ole kuin edes Mattia Teppo. Kun alahovia määrää Seppo, mutta me taistelemme ja kaleja kulutamme, koska sissi kestää.
2: Olemme tuntemattomat, parasta varhain.
3: Emme koskaan herää aamulla varhain.
2: Koulusta aina myöhähtymme, päivän kaksi.
3: Jos sinne me menneet, kulku neuvomme oli taksi.
2: Linsassa joimme ja kotiin murrettoimme.
3: Me haistaa pahalle, olemme persoa rahalle, olemme
2: tuntemattomat! Salaakko.

0: Saimme juuri vieraan studion.
1: Kos kutsusta.
2: Kasetia mun kanssa.
0: Morjens.

Yo, amor.

0: Ja kaksi kerrota minulle, paljonko on yksi plus yksi.
1: Tarkoitan, että ihan...

0: ich habe Gott! Gott!
1: Los, eine Ecke!
0: Los!
1: Los!
0: Los! Los!

0: Hauskaa!
1: Tulee tämä, ja pyllysi, karvasin pyllynsä koiria päin.
2: Mutta teillä ei, teillä kurpa ei.
0: Vittu tästä, onko teillä hauskaa? Vituttistaako? Hustalkoot kassu tässä Lahdesta projekti 1. Tässä on musta aika kova tiskopiisi, että nyt kun teitä siellä on nyt pitkään jalalla hilpeesti.
3: Ja ajatuksen.
0: Disko.
4: Ja tervetuloa tähän diskotekkiin. Tänään meillä on täällä todella mukavaa. Meillä on täällä aivan uutta Big Fun

0: No niin, olin havaitsemani siellä. Ehkä hieman jo kainaloita hipelöidään. Löytyisikö Kaleville haastajaa? Mitä? Siellä herra eturivissä. Sieltä!
1: Jumalauta! Mahtava. No. No niin.
0: Mikäs sun nimi on?
2: Sami.
0: Sami. No niin. Sami, anna mennä.
2: Siitä on ehkä 15 vuotta kuin viimeksi, mutta koki.
0: Aika, jumalauta! Parit suhnat tuli siellä, mutta kunnon pärinä niin parhaimmillaan. Joo, hei, päästiin tässä näiden hittipiisien vauhtiin, niin mun on pakko pistää toi Jyväskylässä, kun ollaan. Paikallinen klassikko.
3: Pikku Ilja! Väitellen! Pikku Ilja! Väitellen!

täällä on kaksi linjaa, punainen ja vihreä linja. Kysy tiedät, sä vetsit punaista linjaa, sit sä oot siellä vuoronumero, ja sä jäät sinne ometaksi vaihtamaan. No, sit kun sun nimes huudetaan, no kyllä sä tiedät.

Kiva. Kaikki sanoo aina, että soita taksa. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa taksa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voi leipää taksa. Ota kiinni voi leipää taksa. No no. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa hoppa. Kaikki sanoo aina, että ota palokuvia hoppa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voi leipää hoppa. Ota makkaran voi leipää. Yes! Mä oon makkaraa syödä. No no! Hoppa! Is rasta! Hoppa! Is rasta! Hoppa! Is rasta! Oh! Menti! Menti! Menti! Pikku hiljaa! Näitelle!

0: son of a fat dick. Everybody's smoking, you know?
1: On meitä monenlaisia hommia. Katon nyt. On me monta mikkiä nähnyt, mutta en mä tämmöstä on. Tää on niinku syysi aikaan, kun me tuli...
2: Tuo emäntäni kanssa hän tietysti tuli ensiksi, niin kuin hän pyrkii aina vähän olemaan ensiksi. Niin... tuli niin hommaan. Toivotaan, että täällä tänä iltana nyt sitten ei kuitenkaan olisi
1: tuuliviiri.
2: Kaikkien iloisin ja suloisin on sien iltävän. Ja missähän meillä on yllättäen kokous? Hei, ehkä vähän yli 30, niin komee, friski, nuori mies, komee, friski, nuori mies, mies. Kysyn, no mitä sinä odotat herralta? Ainut minä haluaisin saada lisää voimaa, että minä tulin 3 kuukautta sitten. Ja sitten mä odotan, että hän tietysti sanoi jossakin kokouksessa.

kasettia. Minä kuuntelin kasettia.

Terve naapurit. Ei, kun mennään hetkeksi vielä lakeuksille. Mahtava biisi.

No niin, kassumessu 18, kello 002, ohjelma taisi alkaa 18.02, 18 plus.

0: aika. No, no, no, poija, poija, poija, poija, poija. Tällä kertaa lopettako, se meni aika kivasti, mutta siinä oli kyllä pieniä virheitä. Soititte hiukan väärin tuossa Ritoranton kohdalla. Meni hiukan pieleen. Älä nyt enää hakkaa siellä, kun tää meni hiukan pieleen. Täytyisi ottaa oikeastaan uudet. Soititte väärin siinä yhdessä kohtaa, muistatteko? No ei, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, meni kyllä, meni kyllä. Minä huomasin heti, että meni Ritorannan kohdalla väärin, kun nimismieskin putosi ton, mikä syntisaattori takkaa tonne laatteelle. Sullakin on kitara muuten väärinpäin sylissä. Vaasuri, vaasuri, kyllä siinä nyt syytä löydetään, mutta ainoa, joka löi kompia sillä lailla, kun kuuluu, se löi rumpua, niin kuin valssissa lyörään oli rumpani. Niin, se löi ihan oikein ainoa, vaan että se istui pikkurummun päälle ja hakkasi tuota jakkaraa, mutta mitä me näistä menkää nyt hakeen, tuolla on kunnon nuotit tuolla porstuossa, niin soitetaan sen jälkeen oikein semmonen kappale, että se on sitten oikein kappale.
1: Siellä ei ole poilla mitään vaikeuksia. Minä olen tällainen nuotit semmoiseen järjestykseen ja niin komeet nuotit, että se on helppoa, kun sieltä tullaan ja sitten ruvetaan pläjäyttelemään. Ei ole vaikeuksia. Mulla oli kyllä vaikeuksia.
2: Mutta, mä kelailen tästä vielä. Mitäs vittua? Tämä on Steel, Tom Steel.
3: Joo.
2: Taisi olla väärä puoli.
3: Ei. No.
2: Eiku joo, tossa se oli. Joo. Mun piti soittaa tää yksi tietokoneaiheinen punkkibiisi. Tässä on tämmönen yhtye kuin Limator Torniosta sanovat, että 90-luvun alussa äänitettyjä biisejä, tämmönen poika poruk.

Messu poikkesi viime viikolla Lahdessa. Kävimme myös tapaamassa yhtä suomalaisen psykedelian ja avantgarden kotikutoisemman suuntauksen veteraaneista. Ja hypätään tuonne Jorma Saarikankaan kellariin ja JKS:n maailmaan.

0: siinä Burning Wheels JKS ekalta levyltä. Jipii! Hei, täällä on kassumessu. Minua hieman närästää, siksi juon jogurttia. Nyt saa virtapiuhan päästä kiinni. Ihan pieni hetki.
1: Se on tässä kielen päällä.
0: Ykkösbiisiksi oli. No niin. Hei hei, siinä oli kassumissa tunnari. Tässä tulee seuraava ehdokas.

0: Joo, tää oli... Mikä? Tux...
1: Halo. Kukaan ei kuuntele

0: Cookies.
1: Customer Smith, Hanoid, Deep Blood Supports.

Próximo eso, solo eso se llama.

Tässä hieman. Päivällistä.

täytä te mun lasini, niin tahdon kertoa surullisen tarinan, jolle ei oo vertoa. Se on laulu meri rosvosta roope nimeltä.

0: overstrayed my
1: Oh, dear, my shit.

0: siinä kuulimme.
1: Haloo. Oh, no niin, terve. Siinä kuulimme reista sitten kasetin

Evel. No niin. No niin. Kiitos Kaisa. No niin, TV:stä tuttu Kassumessu lopetti juuri toimintansa. Tässä alkaa nääs finyyli fartti. On peijakas, kun ei mitään kuulu. Niin kuin kuulette, NS-lupin neulat paskaksi saman tien. Oho, no niin, kaiut, ei kun nää mitkä pikkukaiuttimet täällä tippuu, korvakaiuttimet. Tervetuloa, kuusinkertainen finyylifartti. Keskittyy tässä lähinnä hunkarialaiseen musiikkiin, ja se on myös romanialaista ja bulgarialaista ja hieman Neuvostoliittoa ja muita tuollaisia seutuja. Aloitetaan yhdellä unkarisuosikeista, niin Campes Dolores Levitation LP:ltä aloitus Overtuurit ja Levitation.

Joo. Gambit Dolores 80-luvun lopulta. Siellä sitä mennään jossain Unkarin ja Romanian radalla, mutta ajattelin, että voisi tähän alkuun palata tonne 60-luvulle. Tämmönen yksi tunnetuimpia bändejä varmaankin Unkarissa on tämmönen kuin Illes. Ja tässä on mulla niitten tämmönen sinkku vuodelta 67 muistaakseni. Ja tässä he laulavat Little Richardista. Ainakin tää niinkö alkufilli on musta ehkä parhaita missään ikinä. Ja muutenkin tosi hyvä ralli. Tää tulee nyt monona tosta. Että se on varmaan alunperinkin ehkä mono. Eikä mitään.

No niin. Teknologia tuli tähän vähän väliin, mutta otetaan uudestaan Illes. Jumalauta.

Au! Jumalaare. On se hienoa, että Itä-Euroopassakin on uskallettu ihan reilusti vaan matkia amerikkalaisia. Ja tossakin niin Little Richardin maneerit vedetty tosi hienosti ihan omiin sfääreihinsä illes. Sitten toinen myöskin hyvin legendaarinen unkarilainen bändi Lokomotiv GT. Ja tämäkin kuulostaa melkein niin kuin 70-luvun alussa olisi tehty, mutta oikeasti 77. Sattumoisin kappaleen nimi on Radio. Radio.

Eikö se ole varsin hellyttävää tuo englannin kielen lausuminen? Tai niinku kotosan kuulosta, kun Waterlookin sanotaan vaikka Waterloo. Eikä miten muuta. Waterloo, Waterloo. Joo. Seuraavaa mä en oo itekään kuunnellut vielä, mutta tää on klassikko diskobändi Neoton Familia. Neoton Familia. Yksi 70-luvun varmaan suosituimpia bändejä tuolla. Tää on niitten jonkunlainen anthemi varmaan, tää on Neoton Disco.

Siellä jo Romanian kulkukoirat haukkuu, jos tarkkaan kuuntelitte. Tässä se juna just taitaa lähteekin. Mutta olkaa hyvät. Niin, että tehdään pieni koukkaus Romaniaan tässä välissä. Ja tämän bändin biiseistä mä en muista juuri mitään, mutta muistan vaan, että ihan mahtava meininki. Romaniassa on jotenkin aina osattu miksata levyt tosi hienosti. Että ne on niinku tosi omalaatuiset soundit. Tässäkin on rumpusoundit ihan selvästi sama rumpukone kuin vaikka tuolla Yön syke-bändillä oli täällä. Mutta aika mahtavasti soitettu ja

Tästä voisi itse asiassa vähän tsekkailla näitä biisejä. Oh, tää on melkein parempi tälleen. Alkaa muistuttaa melkein tota Manelee. Elektronista Manelee. Aivan mahtava meno tässä.

Viikon promopaketin komiteaesittelysarjan avaa turkulainen Kivireki. Pöydän ääreen kokoontuivat basisti Pekka Pakarinen, laulajakitaristi Mikko Kuusto ja allekirjoittanut Jarmo Lundgren. Perkussionisti Moilu Moilanen ei päässyt paikalle

0: niin miten se nyt lähti? Mä en ihan, siinä oli kaikenlaisia vaiheita. Mä muistan, että joskus 20 vuotta sitten multimediakonsulttien aikana sä jossain matkalla jonnekin höpisit, että perkele, olisi kiva soittaa semmoista niin kuin old school heavy.
1: Voi olla, mä olen sitä usein halunnut tehdä.
0: Ja sit mä olin, että joo, näitä projekteja, juu.
1: Niin, koska me oltiin kuunneltu ihan helvetisti molemmatkin pentagrammia.
0: Joo.
1: Ja tämmösiä. Ja multimediakonsulttien loppuaikanahan meillä olikin yksi aika stoner-biisi.
0: Niin, toi tunti aikaa.
1: Tunti aikaa.
0: Niin, että siitä se sitten lähti.
1: Siitä
0: se ajatus. No siellä oli niitä siemenen tapasi, että huvittaisi jotain tuommoista rockin tynkääkin soittaa. Toi noin, kun multsarit oli kuitenkin semmoista nörttirokkia.
1: Ja sitten reilu 10 vuotta sitten.
0: Niin, silloin oli yhden miehen tungos kollektiivin treenit.
1: Niin, ja katsopaks Jura kuuli sen, tai jutustelu, tai bändi, joo, soitaks mä siinä rumpuja?
2: Sä ei voinut sit kieltää.
0: Se oli saanut jalkansa oven väliin, niin pakko se sitten.
2: Kukaan ei saanut oikealla hetkellä sanottua ei, joten se jäi siihen.
0: Mut anyway, jossain kohtaa oltiin kaikki neljästä treeniksellä. Soitettiin niin saatanan kovaa, mut se oli tosiaan siinä kohtaa jossain, kun hetkinen 2018 keväällä, kun oltiin meidän, siis Komitea ry:n klubille menossa. Että kai meidänkin pitäisi siellä soittaa vittu meidän oma klubi. Kuitenkin siellä tosiaan paikan ehtoihin kuului se, että pitää lopettaa 10:00 ja ei saanut soittaa kovaa. Nyt mietittiin piruutta, että mitä jos soitetaan akustisesti, että miltähän se kuulostaa.

0: Se on Seppo oli bändin ihan eka biisi. Se tehtiin ihan ekoissa treeneissä, jossa oli vain minä ja Mikko.
1: Joo.
0: Sanotus sai inspiraationsa siitä Uuden Suomen jutusta, jossa kerrottiin silloisesta Yhdysvaltojen Suomen lähettiläästä Bruce Ulrichista, joka oli ihastellut suomalaisuutta käydessään julkisessa saunassa, kun se oli.
2: Sauna ja avanto siinä niin kuin oli. Ja, joo.
0: Siitä niin kuin kälppii sinne uimaan ja siinä on yksi tyyppi istuksia siinä laiturilla jämäkästi paikallaan, aika jännä väri naamalla. Tota, mikäs hänellä kysyy sitten jollakulta, niin joku sieltä ravaa avannosta, että se on Seppo, se kuoli, kun se hyppäsi avantoon. Mutta ambulanssi on tulossa, että ei siinä mitään hätää. Sydän oli pettänyt, kun se oli sinne avantoon mennyt. Niin tälle omistettu kappale on Se on Seppo.
3: Se on Seppo. Se on Seppo. Se on Seppo.
0: Kokeiltiin. Ja sit se olikin ihan, niin kuin ihan helvetin paljon hauskempaa. Kaikki biiseistä alkoi tulla semmosia bluegrass-versioja joistain ja blues-juurta löytyy sieltä.
1: Me ei kokeiltu kertaakaan sen jälkeen enää sähköisesti.
2: Ei.
1: Eikö se ollut uusi tullut?
0: Me puhuttiin siitä, että että niin, nyt näitä voisi niinku yhdistää näitä ideoita.
2: Niin.
1: Ja viituut sitä, mitä yhdistää.
0: Se jäi sitten. Mutta kyllä sillä konseptilla on tullut keikkojakin vähän helpommin. Kaikenlaisissa paikoissa.
1: Joo, ja se nimenomaan, että se laajensi niin paljon sitä keikkapaikkamahdollisuutta.
0: Niin.
1: Voi soittaa oikeastaan ihan vittu missä tahansa. Soittaako stadionilla vai pizzerian nurkassa? Näyttää ja kuulostaa ihan yhtä paskalta kuumassa.
0: Ja huomme ollaan soitettu pizzerian nurkassa. Täytyy nyt erikseen sanoa, kun tämä on tämmöinen legenda aina. Kaikki niin. Suomalaiset bändit höpisee, että sitten kun se menee se ura huonosti, niin sitten päädytään johonkin pizzerian nurkkaan. Mitä helvettiä? Me oltiin pizzerian nurkassa. Siellä oli yksi katsoja. Joo. Ja sekin oli jonkinlainen paikallinen kylähullu, joka höpisi pöydässä itsekseen salaliittoteorioita. Tää niinku puolet keikkaa. Mutta mikäs siinä? Pizzat oli hyviä.
1: Pizzat oli hyviä.

0: Niin siinä oli joku tämmöinen, että mä olin taas baaritiskillä ja lähetin muille bändiläisille tyypillisen viestin, että kaikki on nyt selvää. Tulee tehdä kappale nimeltä Ei Teppo Tapa.
1: Ne tulee yleensä 3 aikaa yöllä nämä viestit.
0: Ja siinä soittaa Ksysman Teppo rumpuja. Joka sattuu olemaan, mä näin sen siinä tiskillä.
1: Joo, no, se... yhtä humalassa ja sillä se meni kansan läpi.
0: Juu, se oli tulos. Mut se sitten unohtui.
2: Niin, joo. Tätä ei tapahtunut, mutta biisi syntyi.
0: Se tässä on ollut ehkä mielenkiintoista tässä näin akustisvaiheessa, että tää tuntuu kelpaavan niin kuin toisaalta tommosilla punkkarihahmoilla ja sitten tuommoisille vanhemmille jäärille, jotka ehkä kuunteleekin jotain bluesia.
1: Ja sitten se on se hieno puoli, että yllättää joka kerta. Oli yleisö mikä tahansa. Niin. Ne on aina helvetin yllättyneitä, mitä vittua.
0: Totta.
2: Kesäisellä Tampereen keikalla suorastaan hämmästytti rahan määrä. Baarin omistajista. Täällä oli niin hyvä myynti, kun te soititte.
0: Niin. Niin, kun tultiin takaisin Turkuun reissuun. Eikö me silloinkin käyty Jyväskylässä myös? Niin sen jälkeen, kun oltiin juopoteltu koko matka ja ajeltu taksilla, yöpymispaikka ja niin edelleen, niin sitten oli vielä, kun oltiin Turussa, niin jokaisella jäi vielä 4,30 €.
1: Paljon enemmän olisi jäänyt, jos ei olisi juotu niin saatanasti.
0: Niin, no.
1: Mutta se on toisaalta siihen, se raha olisi mennyt kuitenkin.
0: Enemmän tai myöhemmin se olisi mennyt siihen kuitenkin.
2: Muistelet senkin alkumetrit oli jostain just tämmöisestä.
1: Ihan jotain riffiä pyöriteltiin.
2: Ja joku tämä itse nimi alkoi pyöriä jonain sanaleikkinä. Että.
0: Niin se oli joku vaan hihitytti kovasti ihan selvinpäin varmaan, että halal seitan. Kuulostaa tosi paha enteisen, mutta eihän se tarkoita mitään loukkaavaa. Että onhan se hyvä, että kasvissyöjillekin on uskonnollisesti hyväksyttävä kasvisvaihtoehto.
1: Oikealla tyylillä leikattu korsi.

0: Ja sitten jossain vaiheessa tuli niinku semmoinen, että hetkinen, eihän tätä kyllä voi suomeksi laulaa tämmöistä biisiä.
1: No niin, jos löytyi vielä kaveri, joka tämän osasi arabiaksi vetää, niin...
2: Juu, ja teki sanatkin tekstin siihen.
1: Ja hyvän tekstin tekikin.
2: Niin, kertoo ihan todellisista omakohtaisista kokemuksista kotomaasta Marokosta Ramadanin ajalta, kun on pitänyt paastota noin niin kuin virallisesti ja sitten kuitenkin kaikki syö salaa, niin miten se tapahtuu? Niin siitä nämä sanat kertoo, että...
1: Ilmastomarssilla jopa herätettiin pahennusta.
2: Niin, oltiin tosiaan Turun ilmastomarssilla. Mut hetkinen, me oltiin ainoa esiintyjä, joka soitti oikeasti ilmastonmuutokseen liittyvän biisin.
0: Kyllä.
2: Huom.
1: Ilmastodenialistinen manifesti. Jos vähän lämpenee, se on plussaa vaan. Ja varmaan luuli, että me tultiin vittuilemaan niin.
2: En mä nyt usko, että ihmiset ihan niin yksinkertaisia.
0: Mä oletan, että näin järjestäjä oli kuunnellut bändiä, mutta...
2: Turun puolessa on joskus ymmärretty, että asioita sanotaan vähän nurinniskoja.

0: Ai niin joo, tässä oli se kova Lasse Mortensen kausi silloin meni yllä. Mm-hmm.
1: Kyllä, ja kyllä tähänkin liittyy baaritiskiä kello 3 aamuyöllä.
0: Suuri Lasse Kuumi.
1: Niin, en mä nyt muista, kuuntelinko minä siellä baarissa juuri sillä hetkellä Lasse Mortensonia, mutta jostain se tuli kuitenkin mieleen se Kaikki paitsi purjehdus on murhaa. Ja sitten siinä höpisin joku toisen tiskillä jumittajan kanssa tästä, ja silloin oli heti läjä ideoita, että joo, kyllä, siellä se Lasse vetää ympäri saaristoa tai jengiä sileeksi täysillä. Ja nämä ajatukset sitten välitin, sanoittaja Mikko Kuustolle.
0: No, tämä taisi olla semmoinen ensimmäinen, missä tämä ratsastushevi kompi oikein, se niin lähti oikein silloin elämään omaa elämäänsä. Sieltä se tulee aina jostain vaan.
1: Niin, laukkahevi on viime aikoina ollut pinnalla.
0: Meissä kaikissa asuu pieni yläasteelainen poika, joka on.
1: Jolla ei ollut varaa niihin oikeisiin soittimiin. Tämä on niin kuin vähän sellainen bändi.
2: Niin.

0: sankari.
1: Kaikki vihaa mun arkee. Taas sitten lähti jostain kohtaa, jossa Japi selitti jotain omasta arjestaan ja ilmeisesti kukaan ei kauheasti kuunnellut. Ja hän totesi, että kaikki vihaa mun arkee.
0: Tämähän on biisin nimi.
2: Biisistä ei ole mitään ihmeellistä, sehän on itsessään aika perus bluesi.
1: Mm-hmm.
2: Ei sinällä, että ei siinä mitään vikaa ole.
0: Ei siinä mitään vikaa ole, mutta
3: ihan jees, 3,5.
2: Niin joo, ihan semmoinen, ok.
3: Rockabilly-biisejä ei kyllä ollut sähköisellä kaudella vielä.
2: Ei ollut, se on niin kuin tullut ihan tästä jotenkin. En tiedä mikä siinä on. Kai se on vaan. Vanhemmiten tässä yksinkertaistuu ja muuta.
3: Taantuu niin kuin
2: taantuu
3: teini-ikäiseksi. Niin, mm-hmm. Kyllä. Niin, tosi monessa biisissä on jonkinlainen versio blues-kaavasta, että perinteisiä rytmityksiä. Ja
2: sitten tuo tritonus on kanssa erittäin hyvin edustettu.
3: Niin, no se on tietysti se ainoa, joka ei ehkä ole tätä ihan perinteisestä bluegrass-touhua.
2: Mutta se onkin blackgrassia.
3: Aivan. Kaikki on nyt selvää.

Godzilla. Radio sanoi, niin oli täynnä ihmisiä ympäri vuorokautta.